Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Malcolm McDonald, Steve Highway, Derek Dugan, Charlie George, Kevin Keegan, Brian King, Mike Bailey, Stan Bowles, Archie Gemmill, Francis Lee, Ken Hibbett, Bob Hatton. Ulf legger til rette for en fantastisk lørdag ettermiddag, fullsett på tribuner og to lag som må vinne.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. What we gotta do right here?

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Oslo Tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette. Det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemet. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet er 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. En morgen som starter en uke, som inkluderer kanskje en av de tyngste onsdagene på lenge. Det er kongens begravelse på onsdag. Oslo by vil bli fylt med kongelige og statsoverhoder, og vi skal ta et siste farvel med kong Harald den 5. Men det er først på onsdag, det skjer mye for den tid, og vi skal snakke en hel del om andre ting også. Blant annet nyhetene, vi skal se på overskriften om bare et lite øyeblikk. Det er flere overskrifter som preger nyhetsbildet denne morgenen. Vi skal høre om tyske våpeneksport som skal opp for den internasjonale domstolen. Alternativ for Tyskland som ble størst i delstaten Sachsen-Anhalt og valget der i helgen. Vi hører om Jonas Gahr Støre som er på besøk i Nederland. Der åpner Yara et karbonfangstanlegg. Slottskapellet har også utvidet defilering i dag, og vi skal høre om Marius Borg Høiby. Fotlenkevaretekten utløper i dag, men fortsetter i 4 uker til.

morgensendingen denne mandagen. La oss se hva som har skjedd i løpet av natten, sånn rent nyhetsmessig. Elon Musk ute med en gratulasjon til partiet Alternativ for Tyskland, eller AFD, som det da heter på tysk. De stakk av med valgseieren i delstaten Sachsen-Anhalt. I Indonesia 7 flyplasser stengt. Der har det vært et vulkanutbrudd. Det gjelder blant annet hovedflyplassen i Jakarta. Det Hormuzstredet som dukker opp i nyhetsoversikten min. Det laveste antall skip har gått gjennom Hormuzstredet siden mai. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip hver dag de siste 10 dagene. Ukraina har tatt imot de amerikanske utsendingene i Kyiv, hvor de hadde med seg nye forslag til fred mellom dem og Russland. Her Kyiv langt på vei der, at de sier at dette noe av det bedre amerikanerne har kommet med så langt. Vi skal se på noen av disse sakene underveis. Du lytter til Radio Lola.

Og satt jeg tenkte på at jeg skulle finne frem almanakken, for det det vi skal snakke om nå. Der den. Vi har Regine og Rose I dagens almanakk. Altså Regine og Rose. Dere navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Ingen annen grunn til å flagge. Det nemlig ingen nasjonaldager I dag. Det heller ingen religiøse høytidsdager, kan jeg se. Men det har skjedd litt da. Sånn rent historisk I hvert fall. Hva skal vi ta med? Vi tar med 1998. Så forholdsvis ny sånn I historisk sammenheng. Da blir Google grunnlagt. Google finnes jo fortsatt, men nå en del av Alphabet, som moderselskapet der. I 1968, hardrockbandet Led Zeppelin har sin aller første opptreden under det navnet. Det skjedde på Brøndby Popklubb I København, så det var forholdsvis nærme. Og I 1949 ble Konrad Adenauer valgt til Vesttysklands første forbundskansler etter krigen.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Mandag morgen og en uke hvor vi skal ta farvel med kong Harald. Også denne uken kommer det til å være ganske mye kongestoff i nyhetene. Det skal det være liten tvil om. Utvidet da, kongefamilien, og her har vi jo Marius Borg Høyby som en av dem. Han har jo blitt funnet skyldig i tingretten for opp til flere lovbrudd. Har anket, og der skal han åpenbart sitte i varetekt frem til den saken kommer opp, trolig først en gang på nyåret, og den nåværende varetektsperioden med varetektsfengsling utløper i dag. Han jo på Skaugum med fotlenke. Politiet varslet 2. september at de ville begjære en forlengelse av denne løsningen, og Høyby har samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke da. Vi skal se hva avisene har å skrive på sine forsider. Her det litt forskjellige, vi skal få med oss det om et lite øyeblikk.

0: Og så tar vi en titt på noen av dagens riksaviser. Vi starter i Aftenposten. Hovedsaken her handler om norsk skole. Urovekkende funn om unges skriveferdigheter, står det. En ny prøve viser store forskjeller mellom kjønn og skoler. En skikkelig vekker, mener en rektor. Også et bilde av Erling Braut Haaland, som har skåret 300 klubbmål. Sitt 300. kom i løpet av helgen, en ny milepæl. Slik forklarer ekspertene de ekstreme skåringsløpene, står det. Klassekampen i dag. Krise i byggenæringen har vart i 4 år. I 52 måneder nå har byggebransjen hatt dårligere markedsutsikter enn andre næringer, det viser tall fra NHO. Også en sak hvor det står «kan miste støtte». Dette er sønnen til en kvinne som har autisme. Nå vil Oslo-byrådet kutte i støtten til skolen hans, som altså sørger for at han kan gå på en vanlig skole. VG i dag, NAV-fellene du må unngå, står det. Advokater er ute med advarende pekefingre, kan koste deg dyrt med en sånn gul sånn stikker-type sak på forsiden her. Fotballpresidenten også på forsiden, Lise Klaveness, hennes varme ord om kongen. Kongen var jo meget sportsinteressert. Og så er det bildet av 5 prinsesser som alle skal bli dronninger, foruten vår egen Ingrid Alexandra. Så er samme situasjon gjeldende både i Belgia, Nederland, Spania og i Sverige. Dagbladet i dag, de er i Barentsburg, skipsarresten som får Putin til å rase mot Norge. Putin tester norsk suverenitet, slår Dagbladet fast i en lederartikkel. Og hvis du ser bilder av Donald Trump nå, så har han mørkt hår. Nå er han både høy og mørk, og ikke lenger høy og lys. Du finner avisene i butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi har plassert oss med to ben I almanakken 1. Vi skal først hedre de to som har navnedag I dag. Altså ikke bare to, men to navn. Det Regine og det Rose. Regine jo en skandinavisk og tysk variant av kvinnenavnet Regina, som betyr dronning. Og Rose, det kan ha flere opphav, men I hovedsak akkurat det du tror, nemlig som blomsten. Når det gjelder fødseler og bursdager på dagens dato, så det et par kjente navn som dukker opp. Nettopp denne datoen så ble Elisabeth den første av England, den engelske dronningen, født. Det var I 1533. Vi har, skal vi se, nå skal jeg forte meg nedover oversikten her, for det var et par jeg hadde lyst til å ha med. Jo, det var enda en kongelig, det var kong Baudouin, den første av Belgia, som ble født I 1930, han døde I 93. Vi har den norske programlederen og journalisten fra NRK, Anne Grosvold, hun ble født I 1950, og så tar vi med skuespillerinnen Andrine Sæther, hun ble født I 1964.

0: Det er mange ting å snakke om I forkant av kongens begravelse på onsdag, blant annet gjestelisten. En av dem som skulle ha kommet, kommer ikke allikevel, og det den danske dronningen, dronning Margrethe. Hun innlagt på sykehus I København etter et illebefinnende I helgen. Det betyr at vi en mindre fra det danske hoffet som ankommer begravelsen. Ellers så det sånn at du fortsatt kan vise kong Harald den siste ære, både ved å ta en tur til slottsplassen, bare være der, gi et lite bok mot slottet for eksempel, legge ned noen blomster og en siste hilsen, eller ved å stille deg I kø og defilere forbi kong Haralds båre. Det åpent fra klokken 10 til 23, også I dag. I morgen, dagen før gravferden, så åpningstiden fra 10 til 19, og ifølge slottet så køene kortest om morgen hvis du skal ta deg turen.
1: Dette Radio Nordland.

Hvis du som meg, så du innimellom innom forskjellige utenlandske TV-kanaler. Hvis du da ikke bare ser på streaming, selvfølgelig. Jeg liker å se BBC. Jeg synes de har gode nyheter og også gode dokumentarer og sånne ting. En av BBC-nyhetsankerne heter Maryam Moshiri, og hun har nå kommet med en trist uttalelse. Hun sier hun har fått uhelbredelig blodkreft. Hun sier at hun så langt har utholdt knallhard behandling, mens hun har fortsatt å jobbe. Årsaken til det at hun elsker jobben sin, som hun sier. Hun 49 år, har jobbet i BBC siden 2003, og sa at hun fikk denne diagnosen i november i 2024. Hun har fått en sjelden type blodkreft, som påvirker benmorgen og fører til at kroppen produserer for mange røde blodlegemer, noe som gjør blodet tykkere enn normalt. Vi viser vår medfølelse for henne.

0: Tusenvis av avvik registrert i kommunale barnehager i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på tre år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehager ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Det er jammen ikke verre enn at vi har kommet til time nummer to av dagens morgensending. Vi skal jo ikke stoppe opp nå heller. Det er flere ting vi skal snakke om. Det har vært delstatsvalg i Tyskland. Det er kongens begravelse. Her er Nasjonal Sikkerhetsmyndighet ute med en advarende pekefinger om nye dataangrep som muligens kan forventes i løpet av denne uken nettopp i forbindelse med begravelsen. Dette skal vi høre mer om i løpet av denne timen av morgensendingen.

Når vi nå skal se på andre europeiske medier, så handler dette i all hovedsak om delstatsvalget i Tyskland. AfD, Alternativ für Deutschland, eller Alternativ for Tyskland som vi sier på norsk, vant i Sachsen-Anhalten, men fikk ikke flertallet med noen få prosent glipp. Det det også det Dansk TV 2 skriver. Og Euronews, som beskriver et av de beste valgene dette partiet har gjort noensinne, de mener det kan lede til et nytt Tyskland.

Det altså bare mandag, men det en uke som I alle fall på tirsdag skal få lov å prøve ymse utfordringer. Deriblant tårekanalene da, vi har kongens begravelse, og dette blir voldsomme greier. Mye logistikk som skal løses. Jeg var ute og kjørte I byen på lørdag, og så at baldakin over domkirken var på vei opp. Det var kameraer fra NRK over hele byen for å dekke prosesjoner, etc. Og på Slottsplassen stod det vekk mange mennesker. Dessuten lang kø for defilering. Og jeg tenkte jeg skulle nevne dette med defilering. Jeg hørte mange forskjellige dialekter I køen, så det nok mange som tok seg turen til Oslo for å vise kongen hans den siste ære og gå forbi båren. Også I dag åpen fra 10 til 23, og I morgen før gravferden så åpningstiden fra 10 til 19.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Masse god musikk i dag, og det kommer mer av det. God morgen forresten, dette morgensendingen. Vi har et litt ekstra fokus på kongen og kongefamilien og kongehuset, gitt at det kongens begravelse på onsdag. Dette blir et voldsomt arrangement. Det i hermetegn bare 1000 plasser i Domkirken i Oslo. De 1000 plassene, de opptatt. En plass blir dog ledig, og det plassen til dronning Margrethe den 2. Av Danmark. Hun lagt inn på sykehus i København etter et illebefinnende i helgen. Vi sender naturligvis en god bedring til også det som en aldrende tidligere monark. Nasjonal sikkerhetsmyndighet bekymret for at disse tjenestenektangrepene mot landet fortsetter, og spesielt da på onsdag. Det en datasikkerhetsekspert, Lars-Erik Berg, som uttaler seg til NTB. Han sier at disse DDoS-angrepene, som det heter, overbelaster serverne. De går altså ikke inn i systemene, det ingenting som blir stjålet hvis bank-ID går ned, men publikums synlige tjenester kan bli mål, for eksempel medier og andre tjenester som dekker eller bringer informasjon omkring denne begravelsen. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger, øve, fordi kritiske tjenester kan bli utilgjengelige i løpet av dagene som kommer. Vi skal se litt på showbiz om et øyeblikk.

Ozzy Osbourne gikk jo bort her i juli. Var det ikke det? Han gikk ikke bort i juli. Ja, det husker jeg ikke nøyaktig når Ozzy Osbourne døde. Det jo bare, det ikke lenge siden i hvert fall. Og mange har sett på datteren i etterkant av dette dødsfallet. Kelly Osbourne, hun har jo mistet masse vekt. Og nå uttaler hun seg om dette, blant annet om noen bilder fra Grammy-utdelingen, hvor de hedret Ozzy Osbourne, og sier hun ikke kjenner igjen seg selv engang. Jeg hadde det ikke bra, sier hun i en kommentar. Hun sier særlig da litt om hvordan sorgen påvirket henne fysisk. Hun innså hvor tynn hun hadde blitt etter å ha sett disse nevnte bilder fra Grammy-utdelingen. Nå planlegger Kelly Osbourne en dokumentarserie om sorgprosessen og tapet av faren som ble 76 år gammel. Den kan bli interessant å se.

0: og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og så tar vi en titt på noen av dagens riksaviser. Vi starter i Aftenposten. Hovedsaken her handler om norsk skole. Urovekkende funn om unges skriveferdigheter, står det. En ny prøve viser store forskjeller mellom kjønn og skoler. En skikkelig vekker, mener en rektor. Også et bilde av Erling Braut Haaland, som har skåret 300 klubbmål. Sitt 300. Kom i løpet av helgen, en ny milepæl. Slik forklarer ekspertene de ekstreme skåringsløpene, står det. Klassekampen i dag. Krise i byggenæringen har vart i 4 år. I 52 måneder nå har byggebransjen hatt dårligere markedsutsikter enn andre næringer, det viser tall fra NHO. Også en sak hvor det står «kan miste støtte». Dette er sønnen til en kvinne som har autisme. Nå vil Oslo-byrådet kutte i støtten til skolen hans, som altså sørger for at han kan gå på en vanlig skole. VG i dag, NAV-fellene du må unngå, står det. Advokater er ute med advarende pekefingre, kan koste deg dyrt med en sånn gul sånn stikker-type sak på forsiden her. Fotballpresidenten også på forsiden, Lise Klaveness, hennes varme ord om kongen. Kongen var jo meget sportsinteressert. Og så det bildet av 5 prinsesser som alle skal bli dronninger, foruten vår egen Ingrid Alexandra, så samme situasjon gjeldende både i Belgia, Nederland, Spania og i Sverige. Dagbladet i dag, de i Barentsburg, skipsarresten som får Putin til å rase mot Norge. Putin tester norsk suverenitet, slår Dagbladet fast i en lederartikkel. Og hvis du ser bilder av Donald Trump nå, så har han mørkt hår. Nå han både høy og mørk, og ikke lenger høy og lys. Du finner avisene i butikken.

elskernes dag I dag. Ja, eller de som angrer på at de elsker øl, alt ettersom hvor du I løypa. Det salamidagen. Det godt. Salami supergodt. Og det finnes ganske mange forskjellige typer salami. Prøv å utforske utvalget hvis du har mulighet. Det finnes noen typer italiensk salami for eksempel, blant annet den fra Napoli. Den god. Alright, det den store kjøp en bok-dagen, og den kan jo godt være digital, eller den kan bestilles fra utlandet på et språk du driver og lærer deg, eller som du også føler deg ganske trygg på, eller du kan bestemme deg for å tusle ned på en bokhandel. Når var du sist innom der? Kanskje de trenger et sånt lite oppløft, en sjanse til å innse at folk faktisk synes bøker fortsatt ganske ok. Jeg en av dem.

0: Vi skal snakke litt historie, litt moderne historie på dagens dato. Du har kanskje brukt denne tjenesten I dag. De fleste av oss bruker den noen ganger hver eneste dag, kanskje mange ganger I løpet av en dag. Når du sitter og ser en film for eksempel, og så undrer du, hvem det som spiller den rollen der? Og så skriver du inn for eksempel navnet på serien og Netflix eller hvor du enn streamer dette. Og da bruker du Google I stort sett alle tilfeller, hvis du ikke bestemt har valgt noe annet. Men Google I alle fall blitt en viktig og stor del av de flestes liv, en viktig del av internett. Og Google har noe med dagens dato å gjøre. Google ble nemlig grunnlagt på dagens dato I 1998. De tjener penger på annonsering, og Google driver med sitt under navnet Alphabet. Eier en masse forskjellige ting. De har patenter, og de har Google Maps, og Google Drive, og Google Chrome, og Google Fotos, og så videre, og så videre. Det hele startet altså på dagens dato.
1: Dette Radio Nordland.

Det morgensending I radioapparatet, I alle fall et par minutter til morgensending hver dag. Det kommer en ny en I morgen. Allerede vi starter klokken 6 med nyheter, og så går vi gjennom nyhetssaker og ser på aviser og snakker litt om stort og smått. Det skal vi også gjøre I morgen tidlig. Nå det formiddagssendingen som står for tur. Resten av mandagen står også og venter, så vi får la mandagen slippe til, tenker jeg. Jeg håper du får en fin en, og at vi høres igjen I morgen tidlig.

0: Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterna nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Tusenvis av avvik registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynssvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte, og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

Høsten har vel kommet litt over oss, nå må vi kunne si, det jo en litt annen værtype enn det har vært. I dag så blir det bris fra sørlig retning, og på kysten frisk bris, og til dels liten kuling øst for Oksøy. Det blir skyet i dag, og perioder med regn og regnbyger, og vi må jo ta med oss at temperaturen i dag blir vel ligge på rundt 18 grader.

0: Radio Loland.
1: Enkle meldinger ifra trafikken I dag. Ingenting å melde om, hverken ifra Kjevik, eller veitrafikken, eller fergetrafikken. Det ser ut til å være I orden. Når det gjelder togtrafikken, så anbefales det å gå inn på de respektive nettsidene og se hvordan det ligger an der.

0: Dette 9-11 med programleder Åge Næss.
1: En person ble funnet død etter en letaksjon I Vennesla på lørdag I forbindelse med søk etter en savnet person så ble det gjort funn av en død person I søksområdet. Funnet sattes jo da selvfølgelig I sammenheng med søket etter den savnede, sier operasjonsleder Tone-Lise Erikstad I Agder-politiet. Det var I 11:50 på lørdag formiddag at politiet fikk beskjed fra den savnedes familie da, som uttrykte bekymring for en mann I 40-årene de da ikke kom I kontakt med. Og, I forbindelse med det søket da, så ble det jo da gjort funn av en død person I søksområdet, og politiet tok jo da I samråd med hovedredningssentralen og avslutta leteaksjonen.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: lytter til Radio Lola.
1: Ikke en eneste helg uten at det en eller annen brann, og I helgen så har det I hvert fall vært to, en hus brant ned I batteriveien I Arendal, eller de I hvert fall hardt skadd dette gamle trehuset, og de som bodde I dette generasjonshuset måtte jo storme ut på natta og komme seg I sikkerhet, og dette var et hus ifra 1890 eller rundt 1900-tallet men brant jo altså da ned I hysterisk fart nesten sånn fyrverkeriaktige lyder ble de våkna og måtte jo da stå opp så sto jo flammene I taket og det var bare å storme ut og ikke nok med det, det var I Arendal så brant jo ned hus I Lindesnes også I en enebolig på Øyslebø I Lindesnes brant ned søndag morgen og det var jo da I 5:30 at politiet I Agder meldte om denne brannen, og da var huset overtent, og det var da fare for at brannen skulle spre seg til, til en da nærliggende låve, men det var ikke lenger noe spredningsfare, og det brant jo ned til grunnen, og det skal ikke ha vært folk I huset når brannen startet, og rundt 8:30 så opplyste politiet I går at at veien som var stengt var åpen igjen, og det var jo da totalt nedbrent.

0: Dette er Radio Loland.
1: Det har vært magert laksefiske i Audnaelva I år. Tørke og lite vann har påvirket årets laksefiske, og I år så har det blitt 3,3 kilo laks I elva, og det da under en femtedel det av fangsten for to år siden, det skriver Lindesnes Avis. I 2024, nemlig, så var fangsten I Audnaelva på 2366,4 kilo. I 2023 så ble det fisket 2457,5 kilo laks I Audnaelva. I år altså så har det bare vært 444,3 kilo. For hele juli og august så har det nesten ikke vært vann I Audnaelva da, så det har påvirket fangsten selvfølgelig, det sier Tore Jarleiv Lølandsmo I Audna Fiskeeierforening til avisen Lindesnes, og det har vært magert altså.

0: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radiolands bingoblokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Prix Byhaven, Prix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Prix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennåsen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
2: Heisan, vi Frank og Bjørn.
3: Sammen så kalles vi Bluestimen.
2: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
3: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
2: Stay tuned.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Videre, de måtte snu. De var på vei til Kristiansand fra Bergen I går kveld og måtte rett og slett snu over Birkeland. Flyet skulle ha ankommet Kjevik I 9-tida I går, altså 10 over 9 I går kveld, og lufthavnsjef Arne Johan Jonsen ved Kristiansand Lufthavn Kjevik opplyser til avisen at flyet valgte å snu på grunn av en teknisk feil, og flyet på sin side da skulle ha landet trygt I Bergen søndag kveld. Avinor meldte jo da at avgangene fra Kjevik selvfølgelig tilbake til Bergen klokka 21.35 ble kanslert, men det landet I hvert fall trygt I Bergen etter å ha valgt å snu over Birkeland. Det jo litt rart at de velger å snu over Birkeland og flytte Bergen igjen når de har en teknisk feil, men det noe sånn. Det gikk I hvert fall bra.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hun, altså bikkje, skjøt kvinne i USA. Dette her skjedde altså i Nebraska, hvor en kvinne ble skutt med hagle i et lyskryss, Frode.
2: Av en hund?
1: En hund, ja. Visst at man skulle tro at man skulle ende sine dager gjerne.
2: Ja.
1: Og bli skåten av en bikkje som fyrer av en hagle på baksettet. Det gode odds, altså.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
3: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Vi har gjort oss ferdig med time 1, folkens. Vi skal rett og slett straks I gang med time 2, men før det så skal det bli litt musikk og nyheter, så vi alldeles straks tilbake.

0: Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. ISAR Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter I året. Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehaver I flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

En riktig god mandag, folkens. Klokka passert 9, og vi I gang med 9.11. Det også I studio som tar fatt på den 7. september, og det litt sånn grålig høstvær. Vi jo ute I høstmånden september, så det jo kanskje ikke så rart. Håper at det fin helg, og klar for en ny uke. Vi skal I hvert fall holde på frem til klokka blir 11, vi, og lunsjmikset tar over på denne mandagen den 7. september. Velkommen skal du være.

Høsten har vel kommet litt over oss, nå må vi kunne si, det jo en litt annen værtype enn det har vært. I dag så blir det bris fra sørlig retning, og på kysten frisk bris, og til dels liten kuling øst for Oksøy. Det blir skyet i dag, og perioder med regn og regnbyger, og vi må jo ta med oss at temperaturen i dag blir vel ligge på rundt 18 grader.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Politiet fikk i går formiddag melding om at en 7 år gammel familien borti fra familien sin i Ribberlia i Arendal, og de delte jo da signalementet til gutten og opplyste at de var i gang med å varsle frivillige for å få bistand i søket. Men heldigvis så fikk de da melding om at gutten var kommet til rette, og han er jo, han skal selv ha tatt kontakt med forbipasserende og fortalt at han hadde kommet vekk fra de han var på tur med. Da er du en klok liten gutt på 7 år, altså. Men han kom til rette, han, helt på egen hånd. Nå, ute i trafikken, for, med en pris på 110 kroner for en vei for bensin- og dieselbiler, så velger mange å droppe den nye firefelts motorveien mellom Kristiansand og Mandal, naturlig nok. Men for å få ned den høye taksen, så vurderer Stortinget å utvide nedbetalingstiden fra 15 år til 30 år. Det opplyser Inger Ann Fiddestøl, fylkesdirektør for samferdsel i Agder. Karl Johanne Hjeltnes i Veidirektoratet derimot advarer imidlertid om at lengre nedbetalingstid på lånet da, som er på 5,6 milliarder, vil føre til vesentlig høyere renteutgifter for bilistene over tid. Ja, det er jo vi som skal ha regninga.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Nå skal det handle om diabetes. Mange sliter jo med diabetes, og Kjell Sigmund Gunnarsen, som 61 år fra Vennesla, han jo en av de som har diabetes type 2, og har jo da moderne glukosemålere på armen. Men de må altså betale den selv. Han må ut med 1600 i måneden for å ha denne måleren, da, mens det de som har diabetes type 1, de får dekket av det offentlige. Og hverdagen har jo blitt mye enklere for Kjell Sigmund Gunnarsen etter han fikk denne glukosemåleren på armen, og sier at det har blitt enklere å holde seg i arbeid. Diabetesforbundet kaller praksisen for urimelig forskjellsbehandling, selvfølgelig, for dette her er jo pasienter med samme behandlingsbehov. Saken om offentlig dekning er inntil videre utsatt i beslutningsforum, står det å lese. Men vi må jo være enige i det, at det er jo samme sykdommen, uansett om det er type 1 eller 2, så her er det jo urimeligheter ute og går.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Fedrelandsvennene, de skriver at Kristiansander Johannes Ringøen I går vant gull I U20-EM I sandvolleyball, og det jo verd å gratulere for, sammen med sin makker da, Sebastian Kjemperud. Duoen skulle da ha slått ut et sveitsisk lag 2-1 I finalen, og ble vant altså da OL-gull I U20-EM. Så at turneringens store mål, sier han selv da, og det betyr mye, sier Ringøen til Fedrelands landsvenner, og vi må jo da gratulere. Vi kan ta med oss også at den lille dyrehage på Brokelandsheia, den knuste besøksrekorden under åpen dag I går. Det melder Agderposten, og da forrige besøksrekord ble slått, så var det 1500 mennesker innom parken. I går så kom det 4000, og det en god rekord. Og på besøk tidligere så var det altså da 1500 mennesker som slo rekorden. 4000, det lar seg høre. Åpen dag ble arrangert av Dyrehagen I samarbeid med Agder Sparebank, står det.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Vindbjørn var ute i en ny kamp i Norsk Tippeligaen avdeling 4. Hjemmekamp mot Hinna, som ligger langt ned på tabellen, men det skal ikke nødvendigvis være noen plankekjøring av den grunn. Men Stefan Gislason, dere vant 2-0. Var det en komfortabel seier, eller var det en slite seier?
3: Det var en kamp som vi føler at vi dominerte, spesielt i første omgang, hvor vi har veldig mye ball og møter et bra hinnelag som legger seg lavt og satser på kontra mot oss, litt sånn som vi har spilt ofte tidligere mot lag. Men jeg synes vi dominerer, vi har nye ball, vi er gode i omstillingen, vinner ballen igjen, høyt opp i banen når vi mister den. Har utrolig mange kornere, frispark, innkast, høyt i banen, men får ikke telling, får en dominansen for overtid i første omgang. Så blir andre omgang litt det samme, hvor vi er det beste laget, men igjen så klarer vi ikke å avgjøre kampen før helt på slutten. Så, sånn sett så var det en veldig bra kamp, og jeg vil ikke si det var en slite seg, men det var aldri komfortabelt, alltid farlig når stillingen står 1-0, og så plutselig får du en sjanse imot, eller et mål imot. Så, men jeg synes Kvitta gjorde det bra, at vi slipper ikke til nesten ingenting. Det er noen par skutt og sjanser vi får, men det ble en god seier til slutt. Mm. Det var det.
2: Sånn tålmodighetsprøve da, siden dere får to sene mål, altså etter hver omgang?
3: Ja, absolutt. Absolutt. Det er, man kan aldri styre når målene kommer, og i denne kampen så kommer ikke målene veldig sent. Men en bra seier mot et bra lag. De ligger lenger ned enn de bør nok, innen at de har gode spillere. Så en god seier, viktig seier. Ja.
2: Og i og med at Madla slo Flekkerøy, så er situasjonen på toppen av tabellen den samme. De ligger på topp 3 poeng foran dere i Vindbjørn. Og begynner jo etter hvert å bli færre og færre kampe her. Hvordan ser du for deg avslutningen? Nå er det Stabæk første omgang i neste kamp. De er i hvert fall et godt første lag, men dere skal jo møte andre lag. Hva tenker du om den kampen?
3: Nei, vi tappte jo mot de i første runde her på Moen, og da møtte vi et ungt lag, så det er ingenting som er... Det er ingen lette kamper, og nå vet vi ikke hva de stiller med på søndag, men vi vet at hvis vi er på jobb og får maks ut av hver og en, så holder det til å vinne den kampen også. Det er så selvsikker jeg er. Så denne kampen og resten av sesongen, det handler om oss og kun oss, og at vi gjør jobben. Og nå må vi selvfølgelig stole på at Matla snubler. Nå har vi spilt ikke kampene mot de. Så det eneste vi kan gjøre, det er å gjøre vår jobb og avslutte sesongen. Vi har hatt en veldig god høstsesong. Vi har vært gode etter sommerferien, stabile, og det er det jeg ønsker. Så vi må fortsette å jobbe hardt og gjøre vår jobb i kampene.
2: Og hvis det skulle bli, som du sier, at dere gjør jobben og Madla snubler litt på slutten, da er Vindbjørn klar for å opp en divisjon, eller?
3: Ja, det må vi være.
2: Takk skal du ha for praten. Gratulerer med 3 poeng, og lykke til mot Stabæk til helga.
3: Takk skal du ha.

0: Dette 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Tolletaten i Kristiansand, de opplever en markant økning i tolloverträdelser, står det å lese, med 88 flere beslag hittil i år enn med samme periode i fjor. Det avisen Kristiansand som melder dette her, og økningen speiler en nasjonal trend der tollerne stanser store mengder narkotika og ulovlige e-sigaretter. Tollsjefen i Kristiansand sier at smuglerne stadig tar i bruk nye metoder da, for å unngå regelverket og understreker betydningen av å opprettholde en sterk tilstedeværelse og høy kontrollaktivitet ved grensen. Nå skal det handle om politiattester. Stine Sofies stiftelse, de mener dagens bruk av politiattester i skoler og barnehager ikke er god nok. Og advare mot falsk trygghet, og det skal da handle om politiattester som er gamle. Stiftelsen peker på at ansatte i dag kan bli i stillinger i flere ti år, uten at nye opplysninger blir kontrollert. Stiftelsen krever nå full gjennomgang av ordningen, og etter at da statsforvalteren avdekket lovbrudd i åtte Agder-kommuner i et nylig tilsyn.

0: Radio Loland.
1: I Vennesla sentrum så det, eller har det vært mye ledige butikklokaler, og de har stått tomme I lang tid. Nå, derimot, så har Blå Kors overtatt de gamle Coop-prikslokalene I Vennesla sentrum, og åpnet da en helt ny gjenbruksbutikk med kafé. Det skjer I midten av november, det. Og Vennesla Tidene som melder saken, og her kan kunden da kjøpe rimelige klær, de kan kjøpe møbler og småvarer, samtidig som overskuddet går uavkortet til hjelparbeid. Fantastisk. Virksomhetsleder for gjenbruk, Milad Madosean I Blå Kors, sier til avisa at hun at han håper butikken og kaféen vil bli et nytt samlingspunkt I Vennesla sentrum, og det skal ikke forbause meg. Gjenbruksbutikken skal gi innbyggerne mulighet til å handle brukte varer da, til en rimelig pris. Det jo fantastisk.

Dagens utgave av 9.11 over og ut, folkens. Vi skal I gang med lunsjmix om noen få minutter. Først litt musikk og litt nyheter. Så får vi to timer med skjemtemoro I lunsjmix-studioet. Heng med!

0: Ingen pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irene Svane Mathiasen opplyser i en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans på en stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Høsten har vel kommet litt over oss, nå må vi kunne si, det jo en litt annen hver type enn det har vært. I dag så blir det bris fra sørlig retning, og på kysten frisk bris, og tildels liten kuling øst for Oksøy. Det blir skyet i dag, og perioder med regn og regnbyger, og vi må jo ta med oss at temperaturen i dag blir vel ligge på rundt 18 grader.

0: Fotball må vi prate litt om. Skal vi starte på fredag, da Start reiste til Ålesund for å spille kamp. En kamp som de måtte vinne, i hvert fall unngå å tape.
1: Ja.
0: Det gikk jo så som så.
1: Ja, jo, det da. Liksom.
0: Hva er det med Start, det der greien? For at når de får en seier, som de gjorde mot KFM i forrige kamp, da blir de så høye og mørke at nesten når neste gang påkommer, så er de totalt fraværende. Det skjer gang etter gang.
1: Men det er veldig rart.
0: År etter år.
1: Ja, men det er nok så sant det du sier det. For det viser seg, det greier ikke å forvalte altså den riktige følelsen den sier.
0: Nei, det er helt fascinerende.
1: Ja, de blir høye på seg selv, og så går det ordentlig åt skogen igjen etterpå.
0: Mm.
1: Og det gjorde de jo på fredag.
0: Ja, det gjorde det, og dermed så ser det jo mørkere enn noen gang ut, ja. Med tanke på å starte sine sjanse til å holde seg i Eliteserien. For nå begynner det virkelig å brenne et...
1: Blått lys.
0: Blått. Hvorfor er det blått, egentlig?
1: Har ikke peiling. Jeg vet ikke hvorfor de kaller det over en lav sko heller.
0: Nei.
1: Helt, men det ser svart ut nå, ja. Hadde de derimot...
0: Er det selv lyset som er blått, eller er det flammen som er blå?
1: Ja, for det hadde vært et blått lys.
0: Jeg tror det er det.
1: Og så hadde det vært varsellampe og litt sånt. Og,
0: ja. Nei, men det gikk skjeis, og dermed sa jo plutselig, og siden Kristiansund gikk han og vant i går mot Tromsø,
1: ja.
0: Så er det klart at nå begynner det virkelig å spøke for starten. Nå ligger de jo på desidert siste plass, det er de jo gjort hele sesongen, med 13 poeng, og så er Ålesund nærmest lag med 18, og så er det to lag på 19 foran der KFM og Kristiansund.
1: Ja, men det begynner å bli litt poeng opp.
0: Det begynner å bli det, og så er det jo Brann som venter til helgen da, ja. Riktig nok på hjemmebane, men...
1: Det hadde vært så mye bedre med en Ålesund-seier i helgen.
0: Det hadde det.
1: For å ta imot Brann.
0: Da hadde plutselig Start ligget over Ålesund på tabellen.
1: Ja.
0: Nå viser det seg at nå er det plutselig 5 poeng bag.
1: Ja, 5 poeng er mye, altså.
0: Mm.
1: Ja,
0: for du er avhengig, ikke må du bare vinne det som gjenstår nesten selv. Du er avhengig at de får en etabe.
1: Ja, det er jo sånn. Men hvorfor i alle dager skulle de vinne resten?
0: Nei. Det kan du si.
1: Ikke sant?
0: Nei, jeg har mistet tro på det. Kanskje ikke det er veldig bra. For at det er
1: absolutt... Da kan man begynne å spille bra, da.
0: Ja, for det er absolutt ingen forventning å gå på kamp.
1: Det er nok det beste.
0: Ja.
1: Det er sånn som folk som heier på luten.
0: Ja. Du forventer
1: ikke det store. Vinner de, så får det bra.
0: Da blir det godt party etterpå, liksom.
1: Men hvis du heier på Manchester United,
0: ja.
1: Da skal du være mottagelig for mye, rart.
0: Det kan være alt, for å si det sånn.
1: Ja, altså, det blir man jo vant til, da, sånn i helgen, når de møtte, eller på i går, når de møtte Everton, hvor de da tar ledelsen og... Det blir jo da... Everton utlignet jo da ut i andre omgang, sent ut i andre omgang.
0: Mm.
1: Og så skårer Manchester United 2-1 i det 88. Og hvor du da tenker at nå blir... Det er en sterk prestasjon, tenkte jeg. Nå henter de seg oppåt, og de 88. da vinner vi.
0: Ja, jeg bør i hvert fall.
1: Nei.
0: Nei, det var et lykke, men det var godt ikke var sånn slumpemål da, for det var jo et ordentlig lykketreff.
1: Ja, det var et flott mål.
0: Ja, veldig fint.
1: Men 90 pluss 5,
0: ja.
1: Så skår Everton altså, og tar jo fra oss da 2 poeng, så gjør at vi ligger på vår fortjente 11. plass.
0: Mm.
1: Nå er det jo...
0: Momentumet var jo i hovedsak til Everton i kampen.
1: Visst var det.
0: Ja.
1: Så, og det er jo heller ikke bra.
0: Nei, men det positive da, for United sin del, er at de har jo 3 kampe, 1 seier, 1 uavgjort og 1 tap, og de har positiv målforskjell.
1: Ja, det har de også.
0: Pluss 1.
1: Og så er det tidlig.
0: Ja, det er veldig tidlig.
1: Altså, hvis de hadde fått et par poeng nå, så hadde de vært på tredje.
0: Ja. Etter 10 kampe, så ligger de vel på 13. plass, og så sier vi, ja, det er noe tidlig. Det er 2/3 igjen.
1: Nei, da skal jeg være så ærlig og si at det er what goes around comes around. Det er liksom, det er forventet.
0: Ja.
1: Vi får se da.
0: Neste kamp for United er jo det er vel første Champions League da, skal det ikke det?
1: Jo,
0: det er vel noe juga det, ikke det?
1: Skal vi finne ut
0: av det? Sabah Massasir,
1: ja.
0: På hjemmebane, det er jo definitivt et lag de burde slå, selv om de ikke kjenner det.
1: Ja, men du kjenner jo United.
0: Ja, jeg gjør jo det da. Men så har de jo da Manchester City i kampen etterpå der i Premier League, så det er klart.
1: Ja, men de spiller jo av og til innimellom god fotball, altså.
0: Ja, da,
1: men det er jo et eller annet halte tilbake i forsvaret vårt, da. Mm. Det må jo være det.
0: Et lag som ikke slider med noe som helst, og i hvert fall ikke målforskjellen, det er mitt lag, Barcelona.
1: Ja, du burde jo heie på Mallorca eller noe sånt.
0: Hvorfor det?
1: Fordi at du blir så vinnervant.
0: Ja,
1: Derfor så blir du så glad lenger.
0: Men jo,
1: det er forventet.
0: Jo, men det som er så gøy nå i tillegg til at de vinner kjempemye,
1: ja, de gjør det.
0: Og så spiller de så gøy fotball nå. Det så gøy å se på det.
1: Ja, men du heier på et lag som pisser på andre lag, og så bare vinner tiden.
0: Jo, da, men de har jo gjort det hele tiden. Altså, de ble seriemester.
1: Det har de vel.
0: De ble seriemester i fjor for all del, men det, da var det en kamp til døra.
1: Men hvem da?
0: Ja, det var jo Real Madrid, og så var det Atletico var med i kampen lenger. Atletico lå faktisk an til å vinne,
1: ja, da,
0: men så snublet de på slutten der.
1: Du har også hentet opp statistikken på de siste 15 år i Spania.
0: Nei, de ligger jo på topp da. Ja. Nå har de spilt 4 kampe, de har 17-2 i målforskjell. 17-2!
1: Ja, det er morsomt. Det betyr at de har spisset som skårer, det er et forsvar som står ut, altså. Mm. De har slått inn 2 mål, ja.
0: Ja,
1: det er ganske bra.
0: Og det er at de vant første kampen 2-1.
1: Ja.
0: Nå har de spilt 4 og har 17-2. De kom litt trått i gang, men nå er det løsnet.
1: Er det Lamin som er
0: våkne? Ja, det er en god blanding. Både han og Rafinha er jo relativt...
1: Rafinha er jo... Ja.
0: Men Jamal hadde en vidunderlig kamp i går og skåret 2 mål.
1: Da. Ja, det er unikum da.
0: Ja, det som er litt morsomt er at Deportivo Alaves har lagt seg på en andre plass foran Real Madrid. Real Madrid gikk jo på en smell i helgen. Ja. De tapte jo mot Betis 1-0.
1: Da var du lei deg, tenker jeg.
0: Ja, veldig lei meg. Ja. Og det som var ekstra gøy var at de fikk straffe 4 minutter på overtid.
1: Ja.
0: Og så bomma en bappe.
1: Uff da.
0: Det var trist.
1: Det er dårlig det, tenker jeg.
0: Det var veldig trist.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men nå står vi foran en gøy luge.
1: Ja, vi gjør det.
0: Og det er jo gøy at du er i det gode selskap.
1: Ja, ikke torsdagskampen, men tirsdag og onsdag, det er bedre.
0: Så det er vel, er det onsdagskamp for?
1: Onsdag, ja.
0: Er det det?
1: Ja, så sånn ut.
0: Ja, ok.
1: Ettersom jeg kunne se her.
0: Jeg kan ikke se det engang, ja. Men det kan det så være. Kanskje de er neste uke da?
1: Kanskje de er neste uke,
0: ja. Ja, det tror jeg
1: ikke.
0: Men de pleier det over 2 uker nå, det er, sånn, det er jo det som gjør det så gøy denne tiden her, for da er det liksom hver uke, så har du sånn tabellkampe, for nå spiller de jo på tabell.
1: Ja, det gjør det. Det ser jeg.
0: Så gjelder det å ligge blant de 8-9 øverste, for da er det liksom direkte videre til neste runde.
1: Men vi må jo ta med oss at til onsdag, så er det jo Viking mot Stuttgart.
0: Ja.
1: I Champions League.
0: Champions League.
1: Slå den det.
0: Så skal vel da sikkert Bodø Glimt ut neste uke. For ja. I morgen så er det Real Madrid mot Inter blant annet, Porto mot Manchester City, så det blir mye gøy fremover nå.
1: Ja,
0: jeg gleder meg.
1: Det er alltid gøy når høsten...
0: Litt kjedelig at ikke vi skulle møte hverandre da, men det er jo sånn. Ja, det får nå så bli.
1: Kanskje senere da?
0: Ja, kanskje.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Du, i går så var jeg inne på feveren litt sent på kvelden der, så sa jeg plutselig at et videre fly hadde måttet snu på vei inn til, og da tenkte jeg, hæ? Så måtte jeg være litt stille og høre, blåser
1: det
0: mye, eller?
1: Ja, for det slo meg jo. Og så tenkte jeg med meg selv at, nei, ofte, så måtte jeg inn og lese da. Hva er i alle dager?
0: Teknisk Leif?
1: Ja, de fikk en teknisk Leif over Birkeland.
0: Ja.
1: Birkeland.
0: Ja.
1: Og hva gjør de så?
0: Nei, da snur de ikke til Bergen. Er det jo jeg satt pris på at de lander fortest mulig, men det er jo så.
1: Ja, men er det tryggere dette ned i Bergen da, kanskje?
0: Nei, men det har noe med at Widerøe har basen sin der. Så i stedet for da å fly ned teknikere fra Bergen til Kristiansand for å reparere et fly som står i Kristiansand, så valgte de heller å ta den kostnaden der med å få de folkene med tilbake og legge dem på hotell. Kontra...
1: Ja, det er jo da dårlig regnestykke.
0: Men opplyser de at vi har funnet en teknisk feil, så vi må snu og kjøre tilbake?
1: Ja. Da tenker du at...
0: Kjell ikke rett der.
1: Jeg ser lyset.
0: Ja.
1: Altså, de må jo tenke, en kostnad på å fly flyteknikere ned til Kristiansand, kontra det å få 46 sure passasjerer, den veier altså tyngre.
0: Ja. Men jeg synes jo kanskje det sier litt om at flyteknikere, det er ikke de som bør gå i streik. For de tjener jo bra hvis det blir opp mot hverandre etter.
1: Det gjør det, altså det, jeg må jo si
0: det. Hvis det koster så mye å engasjere en flytekniker.
1: Men jeg tenker at du som da pilot, du får en alarmlampe over skauen på Birkeland, og så tenker du det at, ja, vi har et oljetrykkproblem, men vi flyr til Bergen.
0: Ja.
1: Altså, da skal du være relativt sikker på at ikke dette går galt, altså.
0: Jeg tror nok kanskje de var sikre på at det var greit å flytte vagen til Bergen. Jeg tror ikke de hadde gjort det hvis de hadde vært i tvil.
1: Ja, sikkert ikke.
0: Nei, da tror jeg de hadde flytt ned teknikken til Kristiansand.
1: Ja, men hvis det hadde vært passasjer og de sa det, da hadde jeg spekulert.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke rart at man reagerer, men det var det som er grunnen, da, sikkert.
0: Neida, og et guttefemtelag fra Sørlandet fikk jo ekstra natt i Bergen.
1: Nei, gjorde det. De fikk overnatt i Bergen, da.
0: Sikkert tatt litt hotellfrokost på morgenen. Du er fornøyd med det. Kom litt sent på skolen, altså, da.
1: Helt sikkert, men det var det andre da som skulle vært på jobb i dag, kanskje.
0: Ja, det tror jeg. Men det er surt når du nesten ser flystriver.
1: Du ser landingslysene, så må du snu, altså. Men jeg synes det var bare litt rart at de valgte å gjøre det med en teknisk feil.
0: Mm.
1: Men, for all del, nå fikk man jo litt svar på det da.
0: Ja.

0: Vi skal prate litt om kongen for denne uka. På onsdag nærmere bestemt, så det jo begravelse, og det mye styr i Oslo for tida. Det mye som skal forberedes, tydeligvis.
1: Sikkert full fart i alle etater, ja, vi har tippet da.
0: Jeg vil tro det, og sikkert med sikkerhetspersonell som på tå hev denne uka.
1: Ja. Vi skal prate litt om selve gravferden, Frode, for den skjer jo til onsdag. Og når kong Harald gravlegges, så skal mange følge seremonien direkte. Og nå kommer dette her, nå er det forferdelige pedagogiske ræle igjen, Frode. For nå diskuterer de om barn bør se på. Voksne bør være forsiktige med særlig en ting, mener ekspertene. Altså, onsdag så skal jo Norge ta et siste farvel med kong Harald den 5. Og dette skjer jo klokken 13. Mange vil følge gravferden gjennom TV-skjermen, og for mange barn blir dette deres første møte med begravelse. Og TV 2 har spurt to eksperter: bør de skjermes?
0: Ja.
1: Men for svarte. Altså, hvor skal vi ende hen?
0: Nei, det kan du si.
1: Hvor, altså, men,
0: her finnes ikke ansvarlig voksen til stede her, ja, som kan forberede barna litt.
1: Men jeg tenker liksom at hvis du skal forklare det, så sier en gang skal forlate jorda, så skjer det på den måten her.
0: Ja.
1: Ofte, sant?
0: Men hva som skjer, det får du redde på når du blir voksen.
1: Ja. Og så tenker jeg, hvem er ekspertene?
0: Ja.
1: For de som ofte er de da utnevnte ekspertene, de er pina ikke som er eksperter, fordi pedagogiserer gjerne.
0: Jeg tror de er like ustabile som de her som eksperterne som skal spå renta.
1: Ja, det.
0: I forrige uke der så var det to forstendige motsetninger mot hverandre. Det var en bank som mente at det ville bli rentekutt nå i løpet av neste år, mens en annen ekspert i en annen bank mente at det ville bli rentekutt før året etterpå.
1: Nei, men skal vi slike på fingrene, stikke ned i lufta?
0: Nei,
1: hvilken ekspert skal vi høre på? Men jeg tenker det at vi er kommet til en grense nå.
0: Ja.
1: Nå må vi slutte.
0: Jeg vet i hvert fall en ting, at hvis det er samme type eksperter som råder småbarnsforeldre til å sette barna ved et bord når de skal spise, legge masse ting foran dem, og at de skal bestemme selv hva de skal spise, da tar

0: med de som kom til verden med altså de der, de er første generasjon som er født med mobiltelefon da. Mm. De eller smarttelefon, de skriker jo på mor og far ja. Når de får problemer enda, så da skal de vokte seg veldig vel for å kalles dum. Ja. Hvis de kaller meg dum, da slutter jeg å være kausjonist.
1: Ja.
0: Klarer jeg selv.
1: Good luck.
0: Good luck.

0: Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år, og verdien av selskapene opp 25%. Det sier sjefstrategen Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen I Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper I DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter I året. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen I Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri, og DB.

Høsten har vel kommet litt over oss, nå må vi kunne si, det jo en litt annen værtype enn det har vært. I dag så blir det bris fra sørlig retning, og på kysten frisk bris, og tildels liten kuling øst for Oksøy. Det blir skyet i dag, og perioder med regn og regnbyger, og vi må jo ta med oss at temperaturen i dag blir vel ligge på rundt 18 grader.

0: Frode, vi kommer til en tid I livet hvor ungdomslige
1: hvor leddene blir stive.
0: Ja, ledd, altså leddene holder ikke følge lenger. Ungdomlig mot, det må byttes ut med klokskap og erfaring. Mm. Det ikke alle som følger det, den leveregen der. Trygve Skau, hvem det, sier folk? Det en veldig ukjent artist som kjent. Mm. Skjønte du det?
1: Nei.
0: For han egentlig kjent I enkelte kretser, men det veldig mange som ikke har hørt om han da.
1: Ja.
0: Men, han jo ofte I media, han ofte på TV og blir intervjuet. Han artist da.
1: Ja, han skriver jo, han jo bare tekster. Ja,
0: visst det. Men han har liksom ikke tatt den der allemannseie.
1: Nei.
0: Ja. Men han, altså, han var jo I sammen med mange andre da, på Postgirobyggets 30-årsjubileum på Bislett stadion lørdag 22. august. Da de feiret 30-årsjubileumet sitt da, så skulle vi feire, så da, det artister som var der oppe, The Madcon var med, og det var Ravi var der og greier. Mm. Og der dukket plutselig Trygve Skau opp midt I konserten der, og fant ut at han skulle stage dive.
1: Ja, det kult.
0: Han jo da 45 år, blitt nå, en stor mann, og så ser jo det, ser jo folkene som står liksom foran der, at han gjør seg klar. Og så bare ikke hoppet.
1: ja, og det var litt høyt det. Jeg så et bilde fra det. Det var nok så høyt nede ved publikum.
0: Han som, det var en som fikk armen seg ødelagt der, reivene og biceps og greier. Mm. Han sa at han ser Trygve Skau, ser på de.
1: Ja.
0: Og så gikk han nikket sånn. Og så hoppet han.
1: ja.
0: Og det var ingen som var forberedt på
1: det. Nei, de rakk jo ikke ta opp hendene en gang, vet du.
0: Og de som prøvde det ble jo skadd.
1: Mhm.
0: Og dette her det jo folk som sier at det Trygve det må jo slutte med men han har jo lovt av det da
1: å slutte med det?
0: Å slutte med det, ja,
1: ja. Jeg tror ikke han gjør det igjen for da karen har måttet gjennom operasjon
0: han måtte det
1: ja.
0: Så Trygve skal jo stage det på Bislett resulterte I alvorlig skade
1: ja, nå har han vel anmeldt det nå, tror jeg
0: ja, for Even Sørby da som ble skadet han sier at det var fullstendig uforsvarlig å gjøre det han gjør Men jeg tenker at enten så det jo drita full Trygve Skau, eller så har du jo fått et sånn øyeblikkskomatøs tilstand.
1: Ja, altså du har fått den der, du har plutselig vært ungdom tilbake, og så tenker du, det jo sånn å si. Ja, for han har sikkert aldri opplevd det.
0: Nei.
1: At det sånn trengsel for en scene, for der sitter de pent og pyntelig på en stol, og så nyter de tekstene hans, ja. Så når de plutselig I den settingen der, tenker jeg, dette jo sånn folk har gøy med.
0: Ja, så tenker jeg, wow, popstjerne der For Mira Craig, husker du hun?
1: Ja, ja, ja.
0: Hun gjorde det samme en gang Og hun deisa
1: I
0: gulvet
1: deisa I bakken.
0: Hun ble skadd selv
1: ja, det var det.
0: Men her tok han jo med seg folk I fallet
1: ja.
0: Han som ble skadd Han sier jo at Jeg ser han peker på oss og tar han fart
1: Ja Og det jo ikke noen liten mann
0: Nei, en stor mann Og ingen var forberedt Men det var godt Det gikk godt med Trygve da
1: Ja, for all
0: del Og så får vi si at det, Men han lover jo at det skal være siste gang
1: Og så blir vi ikke overrasket Hvis saken blir henlagt
0: Ja, det blir han sikkert
1: Etter hvert For dette, det jo en anmeldelse Det blir jo som regel henlagt
0: Men jeg tenker at Hvis han har lovt at det siste gang Så tenker jeg Har du gjort det før? Altså du som en slags Finn Kalvik-artist
1: Ja For å si det sånn, jeg tror ikke vi kommer til å se Trygve Skau stage dive noe mer.
0: Håper ikke det.
1: Nei.

0: En liten tur til Lesja.
1: Lesja?
0: Lesja, ja, det ligger jo på Gudbrandsdalen. Mm. Og der har de jo et bygdemuseum. Og der, vet du, der har de ansatt Marie.
1: Oi.
0: Hun har sommerjobb. Mm-hmm. 100 år.
1: Enda?
0: Hun har sommerjobb enda.
1: Ikke sommer nå?
0: Ja, altså, jeg tenker, hvorfor har du ikke fått en fast jobb? Du driver fortsatt en sommerjobb.
1: Nei, kan det.
0: Nei, det er slik at Marie er oppe på Bygdemuseet og har sommerjobb når det er åpent da, og lager lefse, vet du, og sånt nå, vet du, og har takke og lager. Ja, og folk kommer inn og ser denne gamle kjæringen stå og lage lefser og sånn. Prøv å tenke deg for en sånn inntrykk det jeg gjør på et museum.
1: Ja, det kan du si.
0: Prøv å tenke deg historiene hun kunne fortelle.
1: Ja.
0: Og de,
1: det er jo et levende inventar på det.
0: Ja,
1: det
0: er jo det, vet du,
1: det museet.
0: Og når hun gjør det hun gjør på museet da, så er det jo akkurat det hun bør gjøre. Mm. Lage lefser og sånt, ja. Og stå med skaut og forkelig og sånt. Det skulle vært artig å ha en liten sånn passiar med Marie.
1: Mm.
0: Når du kunne fortalt historien. Vet du, for noen få år tilbake så leste jeg om det mennesket som da var Norges eldste.
1: Mm.
0: Var 189-10 år eller noe sånt da.
1: Mm.
0: Det mennesket ble pensjonist det året jeg ble født.
1: Ja, ikke sant?
0: Da kan du tenke gamle det, altså.
1: Ja.
0: Men potetlefse blir lavd på Lesja, og Maria har sommerjobb. Hun er 100 år gammel. Må tvinges til å ta pause, står det.
1: Ja.
0: Hun er sprek dame. Mm. Det er sikkert artig å komme inn og se.
1: Ja, nei, det er fascinerende. Hvor mange konger har hun overlevd?
0: Ja, hun har vært med på de fleste, tenker jeg. Og hun husker jo selvfølgelig alle fire.
1: For kong Håkon den syvende?
0: Ja, kong Håkon den syvende, ja, som kom i land 1905.
1: Hun rakk vel ikke han, for det at hun rakk vel ikke den før der, for det at han var jo den første, var ikke det?
0: Ja, hun må jo være født i 1926, hun da, hvis hun var 100 år gammel, så...
1: Men da, for det er det jeg begynte å tenke på, for vi prater jo her fra EUG eller to siden, om Astrid, som hadde overlevd fire ganger. Det er blitt tenkelig på i etterkant, som jeg hørte noen prate om det, så fikk jeg det til å stusse. Det er jo egentlig helt absurd å lave en sag på det også.
0: Ja.
1: For det er jo ca. 800 000 nordmenn i Norge som har opplevd fire ganger. For du trenger ikke være eldre enn 69 år.
0: Nei.
1: Så Astrid er jo ikke noe unikum.
0: Nei, jeg vet ikke det. Men de skal jo lage sag på mye rart da.
1: Ja.
0: Men det er klart, når Marie er født i 1926, så har hun opplevd alle Norges konger.
1: Ja, det var det. For han første, han syvende, han hadde jo regjeringstid fra 1905 til 1957.
0: Ja,
1: så. Ja. Så alle etter, alle før 1957, 1950.
0: Ja.
1: De har opplevd alle sammen.
0: Ja, det har de.

0: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: film, Frode, om kreisige folk som Ted Bundy og de som massemordere som dreper og bare for å drepe. Mm. Nå skal det handle om Tinder.
1: Tinder, ja.
0: Ja. Okay. For Robert, han ble kalt for Bo da, det blir ofte det. Robert Erbach, han var 67 år gammel og pensjonert scenerigger, som blant annet hadde turnert med Rolling Stones. Så han hadde sikkert opplevd mye artig.
1: Ja, det er sant.
0: Da han ble separert fra sin kone, så flyttet han til Mexico, til Ajijic, vanskelig navn, ja. En populær by blant amerikanske pensjonister. På Tinder så kommer han da i kontakt med Sissy, som da het Aurora. Aurora Fels var 40 år gammel og likte eldre menn. Det er jo fint for Bo.
1: Det er fint for mennene, det.
0: Ja, og de datet jo da i 3 måneder da han i desember 2021 fortalte venner at han skulle ta han med på kasino i Hard Rock Hotel i Guadalajara. For å se...
1: Guadalajara, kanskje.
0: Ja, ja. Briljerte du nå, faktisk?
1: Ja. Du bare måtte Guadalajara.
0: Du bare måtte briljere litt. Det var en kompis sin til rockerband som opptrådte der, på en bar i Guadalajara. Og det var det siste de så av han.
1: Ja, ikke sant.
0: Hun tar livet av dem.
1: Nei, men er det mye?
0: Altså, nesten et år etterpå så var det en 78-åring fra Las Vegas som hun tok livet av. Hun hadde akkurat datet 40 år gamle Aurora.
1: Men er det, har det sammenheng med at de har mye spenn? At hun svindelig får noe spenn og så tar hun livet av dem?
0: Det er et godt spørsmål, altså. Det har jeg ikke helt funnet ut av, men og det er jo en tredje person, vet du, som forsvinner og blir tatt livet av etter å ha datet Aurora. Men det er jo klart at her kan det være en sammenheng med penger, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men du kan jo være steinhakkegal.
1: Ja, du kan det. Men altså, det bør jo... for jeg tenker meg selv, nå er vi blitt 58 år.
0: Ja.
1: Og jeg tenker meg selv, hadde jeg kommet på 23,
0: ja, da skulle
1: som hadde elget seg, så hadde jeg tenkt, hæ? Ja. Dette er ikke helt vanlig.
0: Jo, det steg naturlig at jeg på 28 skal like gamle skrukkete menn.
1: Ja, ja, ja.
0: Fordi at, men, altså, det finnes jo syke folk der ute, selvfølgelig.
1: Ja, det gjør det.
0: Men gjengsen er jo at når du er en gammel 58-åring, så skal ikke unge jenter like det.
1: Nei, skal ikke.
0: Men av og til så liker de litt gryn, da.
1: Jo da.
0: Det kan være en pluss.
1: Det er en grunn til at mange av de gamle fallete rockestjernene har unge kjærester.
0: Ja, ja. Men trenger ikke å drepe, for det er jo
1: mer. Nei, det er jo helt overløst.
0: Kan du ikke bare skumme fløten?
1: Jo, kan du ikke bare svindle de, og så leve i sus og rus?
0: For all del.
1: Og så kan de sitte der med postkassa full av skjegg.
0: Ikke drepe de, da.
1: Nei, veldig snodig.
0: Ja. Seriøst.

0: Vi skal prate litt om forsikring og forsikringssvindel, eller forsøk.
1: Ja, på har du noen gang gjort det?
0: Nei, er du gal? Jeg har ikke samvittighet til sånne ting.
1: Nei, jeg har ikke gjort det, men jeg skal begynne med det. Ja. Jeg tenkte jeg skulle begynne med det, fordi at forsikringsselskap er Rauhold. Jeg fikk stjert mobiltelefonen min i Tyrkia en gang. En drosjefør som jeg glemte av i drosja. Og når jeg kom og skulle ha han tilbake, så nei, det har ikke vi sett. Og IF, forsikring. Fy, IF, forsikring. Jeg ble avhørt i 4 timer som om jeg skulle ha gjort det selv.
0: Ja.
1: Etter det, så men vet du hva? Jeg kunne jo bare forandre historien. Og holdt meg til noe som var inn forbi det forsikringen jeg dekker da på,
0: hvis du skjønner. Du kunne det, men så er det på samvittighet det går på.
1: Ja, men ikke sant, men når folk skal, når forsikringsselskapet skal være så vanskelig, så er det jo ikke rart at man kan endre ordlyd for å få det gjennom.
0: Nei, det er sant. Men vi skal til, nei, det er virkelig sant faktisk. Ja. Nei, vi skal til Gjensidige, som i juni, juli og august i år mottog 660 skademeldinger fra vår region, altså Agder.
1: Ja, men.
0: Kristiansand har jo definitivt flest, 465 skader.
1: Var det så mye det?
0: Jeg er litt usikker om det er mye eller det, jeg vet ikke hvordan det er i forhold til tidligere år. Men det er reiseskade da.
1: Jeg
0: måtte bare lese litt ferdig her. Reiseskade.
1: Ja, men da gjør det kanskje...
0: Tilsammen i Kristiansand ble det utbetalt i overkant av 2,2 millioner. Snitt per sag var 4008.
1: Ja, men...
0: Vi ligger omtrent her i Vennesla, så ligger vi omtrent likt med Kristiansand med et snitt på 4898, litt høyere enn Kristiansand. Her var det totalt 42 sager. Kvinesdal er verst i gangene.
1: Nei.
0: Jo da.
1: Hva i alle?
0: Der var det 7 saker med et snitt på 6439.
1: Ja, det bor ikke helt i gang.
0: Etterfølt av Sirdal.
1: Ja, men, det var jo rart.
0: Men det er jo, altså, for noen sager sier seg selv at de blir fort innvilget, mens noen må gjennom litt mer vurdering. Ja. For eksempel, et par som bader nakne.
1: Ja, men, driver du med sånn i Kvinesdal?
0: Nei, jeg vet ikke om det var Kvinesdal. Det er bare sånn ja, det var sikkert der.
1: Ja.
0: En sint grunneier kastet klærne ut i vannet, og mobiltelefonen ble totalvrak.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Så grunneieren hadde logget bak en busk og ble avslørt og reagerte med det?
0: Ja. Det ble innvilget.
1: Ja, hva?
0: Ja da, for det at det ble vurdert som skadeverk forøvd av en tredje person på parets reisegods.
1: Jeg må jo være enig i det.
0: Noe som gir full erstatning.
1: Ja.
0: Ja. Og så var det en norsk fjellturist som brak foten høyt til fjells i Afrika og måtte fraktes ned på ryggen til et muldyr.
1: Nå ser jeg det for meg.
0: Ble innvilget.
1: Ja, det ble det.
0: Ja, da, akutt skade og nødvendig redningstransport på reise i utlandet. Det er fin redningstransport. Ja.
1: På ryggen på et muldyr.
0: Ja, ja. Men så har du de som ikke ble innvilget da, blant annet en mann som plutselig ble angrepet av en aggressiv kråke.
1: Ja!
0: Mistet balansen og revnet klærne da han deiser seg i bakken.
1: I alle dager.
0: Ja, det blir det, ja.
1: Nei, men det høres ut som er røver historie da.
0: Ja. En dronepilot meldte erstatningskrav etter at en fugl angivelig gikk til angrep, sånn at dronen styrte i sjøen.
1: Ja, men det høres jo litt sånn fantasi ut da.
0: Ja.
1: Det er jo klart at hvis en grunneier kommer over et par som leker seg nakne i vannet og kaster alt på havet i sinne, så må de jo få dekket det.
0: Ja.
1: Det er denne kråka.
0: Ja, men så har du også et feriepar som mater rådyr. Hvordan får de til det?
1: Nei.
0: Da må det være tamme rådyr, for de er alltid livredde, de rådyr.
1: Da er de vant til å bli matet, da.
0: Ja, jeg tror det. Men dyrene, de får synes det ligger godt av togbillettene som stakk opp av i rumpetaske.
1: Ja.
0: Så de spiste togbillettene.
1: Men det er så god historie at det kan jo ikke komme på.
0: De burde ha gitt det.
1: Ja.
0: Bare på grunn av historien. Men de gjorde ikke det, vet du.
1: Gjorde ikke det,
0: nei. Nei, å mate ville dyr innebærer en kjent risiko. Skade forårsaket dyr man selv lokker til seg av fôret, faller normalt utenfor. Ja.
1: Jeg har mest problemer med kråka her nå altså.
0: Ja, men den rareste skal du få nå.
1: Ja, vel.
0: For det var en mann som våkna på campingferie med ørepoppen i munnen.
1: Hæ?
0: De virker ikke lenger på grunn av frukt.
1: Det velger du da å spørre forsikringsselskapet om.
0: Ja.
1: Jeg har søster min brukte jo ørepropper når kjæresten hos oss brukte ørepropper når han sov. Og så hadde de dotte ut da. Og så han våkna jo med i ræva. Han hadde en oransje propp i revolet.
0: Det er fint. Det er synd at man ikke kan se seg selv i løpet av natta, eller på hva som skjedde underveis der.
1: Ja, han kjente jo at det var noe rart inn i revolet der, og der var det altså en ørepropp.
0: Ja. Og hva han drømt når han stappet inn
1: her? Ja, det kan du si. Men hvordan har han greid å få disse øreproppene i kjeften?
0: Nei, men tror du ikke det litt av det samme da? At det har skjedd et eller annet i løpet av natta der, og så han drømt et eller annet, og så har de havnet i munnen.
1: Tenk at du våkna med de munnene.
0: Ja, men han fikk avslag da. Selv om proppene ikke ble svelget, så regnes ikke det med å sovne med gjenstand i munnen som en uforutsett ytre ulykkeskade, som dekker seg standard.
1: Tenk å være filmet. Ja. Gjennom natta og se hva som skjer.
0: Ja, det måtte jo ha vært så fascinerende.
1: Havnet inn i munnen. Ja. Veldig, veldig rart.
0: Veldig rart.

0: Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år, og verdien av selskapen opp 25%, det sier sjefstrateg I Nordea Joakim Bernardsen til NRK. Han viser til krigen I Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper I DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen I Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Jeg håper at helgen din fin, klar for å ta den, og at du klar for å ta tak I denne mandagen her sammen med meg. Jeg heter Hanne, klar for to nydelige timer. Jeg satser I hvert fall på at det skal bli nydelig, at vi finner et og annet der ute som gjør at humøret vårt kan løftes litt etter litt utover dagen. Ja, I hvert fall hvis mandagen starter på en dårlig måte, da det lurt å ta litt tak I akkurat den biten. Hvis det allerede en god mandag, så skal vi jo bare... sørge for at det opprettholdes og en god mandag.

0: Det den 7. september I dag vi skal se tilbake historien for å se hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom tida. Vi kan starte med at den første Miss America-konkurransen ble avholdt på den dagen her I 1921. Nå det vel aldersgrenser for å få lov å være med I Miss-konkurranser, men vinneren den gang var 15 år gamle Margaret Gorman. Mary Davis satte verdensrekord I å snakke sammenhengende på denne dagen I 1958. Hun hadde da snakket I 110 timer og 30 minutter. Snakkingen startet I New York og stoppet I Tulsa, men snakkerekorden for kvinner det da, for menn har snakkerekord på over 200 timer. Ikke visste jeg at menn snakket mer enn damer, det ikke det liksom samfunnet og, hva skal man si, mantra Politiet I Bristol, de pågrep en tyv som falt ned fra et tre han prøvde å gjemme seg på denne dagen I 1992, og på denne dagen I 1993 så var det politiet I New Jersey som pågrep en knivraner fordi buksene hans datt ned, så han snublet.
1: Du lytter til Radio Loland. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

I dag det et uttrykk som heter den nye verden, og det de delene av jorda som kjent for europæere etter at Christopher Columbus hadde funnet Amerika, til forskjell fra de verdensdelene som var kjent fra før da, Europa, Asia og Afrika. Uttrykket mest brukt om Amerika, den nye verden. Men burde jo definitivt også kanskje Australia, har ikke hørt noe om det, eller Oceania heter det vel kanskje. Uttrykket blei først brukt på latin i verket De Ombre Novo om den nye verden da, som Pietro Martir de Anghiera skrev på 1500-tallet om nyoppdaget land på den vestlige halvkule. Så den nye verden har eksistert siden 1500-tallet. Nå husker ikke jeg når Christopher Columbus tok turen, men jeg vet at vi innom det stadig vekk, så vi får prøve å merke oss året kanskje neste gang.

Det en dansk professor I medicin som heter Bente Klarlund Pedersen. Hun har gitt ut en bok som heter Slik blir du yngre med årene, og hun har noen råd som hun har gått ut med til hvordan man skal øke sannsynligheten for et langt liv med god helse. Altså, ungdommens kilde, som det gjerne kalles da. Og det første du skal tenke på, det å droppe en hver form for tobakk. Det andre du skal fikse, det fysisk aktivitet, minst 30 minutter hver dag, gjerne mer, og da det viktig å få pulsen minst 2 ganger I uka. Det tredje som Bente Klarlund Pedersen råder oss om for å bevare ungdommens kilde, det å ikke spise før du sulten, det å spise variert, mest grønt, men ikke for mye mat på en gang. Og det de tre første rådene som professoren kommer med.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det altså en professor som har funnet ungdommens kilde, Bente Klanderud Pedersen. Vi har vært gjennom de tre første punktene fra rådene hennes om ungdommen, å bevare ungdommens kilde. Og det fjerde at man skal drikke vin i moderate mengder fordelt over hele uken. Og det femte tipset at man skal utsette seg for så lite støy og forurensing som mulig. Vi får bare satse på at det ikke betyr total isolasjon, da, for det kan jo heller ikke være helt bra.

Vi kan ta med oss de siste punktene på lista over råd for å bevare ungdommens kilde som den danske professoren Bente Klarlund Pedersen har kommet fram til. Hun professor I medisin og det å ta vare på den mentale helsa, det å være optimistisk og unngå unødige bekymringer viktig for å bevare ungdommens kilde. Det også det å sørge for å få minst 7 timer søvn I døgnet, det å sove nok altså. Og så det å tro på noe, oppleve litt æresfrykt, det lurt. Det å gjøre noe meningsfullt for deg selv og eller andre, det viktig for å bli yngre med året. Og det siste tipset fra den danske professoren å dyrke familie og venner, og gjerne rydde plass til familie og venner når man gjør klar kalenderen, enten månedlig, ukentlig eller daglig, så det å sette av plass.

0: Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskjeden er hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene er opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Inflasjonen i Sverige endte i august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 i juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Denne mandagen her også drar av gårde I et forrykende tempo, men det jo bare min mening. Det jo sånn at vi fort kan dele oss på den biten der. Hvis man sitter der og venter spent på noe, ja da kan det føles som om denne mandagen her kommer til å være en hel evighet. Det rart med det. Kanskje hvis du hvis du opplever mye nytt I løpet av denne mandagen, da vil det også føles ut som mandagen her går over flere dager etterpå.

Egentlig jeg litt skuffet over at det ikke Google-dagen på et eller annet nivå I dag, for Google Inc. ble jo grunnlagt på denne dagen her I 1998, og det har jo blitt så svært at man sier sånn Google it, eller det får du ta og google, I stedet for det får du søke etter på internett, på en måte. Så litt skuffende at det ikke har dukket opp I kalenderen, men vi har jo noen andre merkedager vi kan ta med oss. Det var les en bok-dagen I går, og I dag så det kjøp en bok-dagen, så hvis du leste deg gjennom den boka, som du skulle I går, så det på tide å hente inn nytt materiale. Salami-dagen gir en utfordring om å lære mer om alle mulige pølsepålegger rundt omkring. Jeg kan ha det I middag nå, tror jeg. Så det bare å la kreativiteten flyte. Og så det supermenneskedagen I dag. Det finnes en hel haug med folk som har en form for funksjonshemming, og det blir jo en automatisk da tøffere hverdag å komme seg gjennom. Og det massevis av utfordringer som gjør dem da til supermennesker som får det til, og de skal selvfølgelig hedres I dag.

0: Vi har den 7. september, som jeg sier, 7. september, som enkelte også sier. Det finnes sikkert flere måter å si det på også, men det ikke det vi skal bry oss om nå. Akkurat nå skal vi bry oss om Regine og Rose, eller Regina Rose, som kanskje like internasjonalt anerkjente navn. Og de har navnedag I dag, gratulerer med det. Thomas ord for dagen nå fra Oliver Wendell Holmes, som har sagt, «Hvis du I tvil, gjør det.»
1: There's

Vi vet at vi ikke skal tro på alt vi hører og alt vi ser. Kanskje vi skal tro på alt vi ser. Da får vi på mange måter bevis. Men nå det noen forskere som har sett litt på hvem som mest aktive I politiske nettdebatter, og det kan jo være greit å ta med seg hvis man enda ikke har stemt, og kanskje har vært en del på diverse fora og lest kommentarer. Det ikke alltid de skarpeste knivene I skuffen som roper høyest der ute på internett. Det en internasjonal studie som har over 8000 deltagere fra 8 land, og den viser at det ofte folk med mørke personlighetstrekk som psykopati som blandes med lav kognitiv evne som mest aktive på nettet. Og det jo kanskje litt overraskende, men også ganske logisk, for det jo folk som søker oppmerksomhet og liker konflikt uten nødvendigvis å være så reflekterte eller å argumentere klokt. Og da det greit å klikke seg inn på en debatt der og rope litt grann.

Det ofte folk med mørke personlighetstrekk, og da spesielt psykopati og samtidig lav kognitiv evne, som mest aktive I politiske nettdebatter, og det kan være greit å vite når du klikker deg inn der og rundt for å prøve å finne ut hva slags parti du skal stemme på, for eksempel, eller om du skal tro på påstander hva gjelder argumentasjonen som foregår I debattene der ute. Det kan være greit at ta det med en klype salt og kanskje gjør litt mer research.

til å være en tarmbooster, og vi har akkurat lært at det mer C-vitamin I en kiwi enn I en apelsin, og det stopper ikke der heller, for all forskning på søvn viser at kiwi kan være en fungerende liten medisin for å få seg en god nattsøvn. Folk som spiser en eller to kiwier før de legger seg om kvelden, en times tid før man går og legger seg, de skaper noen melatoninproduksjon I kroppen som gjør at de sovner lettere.

Vi var innom klima for ikke så veldig lenge siden, og klima skal det faktisk handle om litt grann når vi skal ta en aldri så liten pause I dag også. Men da med lærdom som vi sånn I utgangspunktet ikke får brukt til noe, eller sånn som vi må vite for at ting skal fungere I livet da. Men forhåpentligvis så kan det være litt interessant allikevel. Jeg kaller spalten dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og bedyrer dette minuttet ved at vi får tenkt på noe annet enn det vi driver og tenker

på, for gjort noe annet enn det vi driver og holder på med, og bare for å slappe av et lite minutt der for å ta en pause, og mange sånne små pauser I løpet av dagen anbefalt. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Uten atmosfæren rundt jordkloden ville overflate temperaturen på jorda ved ekvator være omtrent 80 grader på dagen og synke til minus 140 grader på natta.

0: En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel 26 000 meter under havbunnen. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere I Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler I slike anledninger, samtidig som avskjeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Inflasjonen I Sverige endte I august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 I juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
4: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I
1: know he's mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Volden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løsnatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Høsten har vel kommet litt over oss, nå må vi kunne si, det jo en litt annen værtype enn det har vært. I dag så blir det bris fra sørlig retning, og på kysten frisk bris, og til dels liten kuling øst for Oksøy. Det blir skyet i dag, og periode med regn og regnbyger, og vi må jo ta med oss at temperaturen i dag blir vel ligge på rundt 18 grader.

0: Fotball må vi prate litt om. Skal vi starte på fredag, da Start reiste til Ålesund for å spille kamp. En kamp som de måtte vinne, i hvert fall unngå å tape.
1: Ja.
0: Det gikk jo så som så.
1: Ja, jo, det da. Liksom.
0: Hva er det med Start, det der greien? For at når de får en seier, som de gjorde mot KFM i forrige kamp, da blir de så høye og mørke at når neste gang påkommer, så er de totalt fraværende. Det skjer gang etter gang.
1: Men det er veldig rart.
0: År etter år.
1: Ja, men det er nok så sant det du sier det. For det viser seg, det greier ikke å forvalte altså den riktige følelsen den sier.
0: Nei, det er helt fascinerende.
1: Ja, de blir høye på seg selv, og så går det ordentlig åt skogen igjen etterpå.
0: Mm.
1: Og det gjorde de jo på fredag.
0: Ja, det gjorde det, og dermed så ser det jo mørkere enn noen gang ut, ja. Med tanke på å starte sine sjanse til å holde seg i Eliteserien. For nå begynner det virkelig å brenne et
1: blått lys.
0: Blått, hvorfor er det blått egentlig?
1: Har ikke peiling. Jeg vet ikke hvorfor de kaller det over en lav sko heller.
0: Nei.
1: Helt, men det ser svart ut nå, ja. Hadde de derimot...
0: Er det selv lyset som er blått, eller er det flammen som er blå?
1: Ja, for det hadde vært et blått lys.
0: Jeg tror det,
1: ja. Og så hadde det vært en varsellampe og litt sånt. Og, ja.
0: Nei, men det gikk skjeis, og dermed sa jo plutselig, og siden Kristiansund gikk han og vant i går mot Tromsø,
1: ja.
0: Så er det klart at nå begynner det virkelig å spøke for starten. Nå ligger de jo på desidert siste plass, det er de jo gjort hele sesongen, med 13 poeng, og så er Ålesund nærmest lag med 18, og så er det to lag på 19 foran der KFM og Kristiansund.
1: Ja, men det begynner å bli litt poeng opp.
0: Det begynner å bli det, og så er det jo Brann som venter til helgen da, ja. Riktig nok på hjemmebane, men...
1: Det hadde vært så mye bedre med en Ålesund-seier i helgen.
0: Det hadde det.
1: For å ta imot Brann.
0: Da hadde plutselig Start ligget over Ålesund på tabellen.
1: Ja.
0: Nå viser det seg at nå er det plutselig 5 poeng bag.
1: Ja, 5 poeng er mye, altså.
0: Mm.
1: Ja,
0: for du er avhengig, ikke må du bare vinne det som gjenstår nesten selv. Du er avhengig at de får en etabe.
1: Ja, det er jo sånn. Men hvorfor i alle dager skulle de vinne resten?
0: Nei. Det kan du si.
1: Ikke sant?
0: Nei, jeg har mistet tro på det. Kanskje ikke det er veldig bra. For at
1: da kan man begynne å spille bra da.
0: Ja, for da er det absolutt ingen forventning å gå på kamp.
1: Det er nok det beste.
0: Ja.
1: Det er sånn som folk som heier på Luton.
0: Ja. Du forventer
1: ikke det stort. Vinner de, så får det bra.
0: Da blir det godt party etterpå, liksom.
1: Men hvis du heier på Manchester United,
0: ja.
1: Da skal du være mottagelig for mye, rart.
0: Det kan være alt, for å si det sånn.
1: Ja, altså, det blir man jo vant til, da, sånn i helgen, når de møtte, eller på i går, når de møtte Everton, hvor de da tar ledelsen og... Det blir jo da... Everton utlignet jo da ut i andre omgang, sent ut i andre omgang.
0: Mm.
1: Og så skårer Manchester United 2-1 i det 88. Og hvor du da tenker at nå blir... Det er en sterk prestasjon, tenkte jeg. Nå henter de seg oppåt, og de 88. da vinner vi.
0: Ja, jeg bør i hvert fall.
1: Nei.
0: Nei, det var et lykke, men det var godt ikke var sånn slumpemål da, for det var et ordentlig lykketreff.
1: Ja, det var et flott mål.
0: Ja, veldig fint.
1: Men 90 pluss 5,
0: ja.
1: Så skår Everton altså, og tar jo fra oss da 2 poeng, så gjør at vi ligger på vår fortjente 11. plass.
0: Mm.
1: Nå er det jo...
0: Momentumet var jo i hovedsak til Everton i kampen.
1: Visst var det.
0: Ja.
1: Så, og det er jo heller ikke bra.
0: Nei, men det positive da, for United sin del, er at de har jo 3 kampe, 1 seier, 1 uavgjort, 1 tap, og de har positiv målforskjell.
1: Ja, det har de også.
0: Pluss 1.
1: Og så er det tidlig.
0: Ja, det er veldig tidlig.
1: Altså, hvis de hadde fått et par poeng nå, så hadde de vært på tredje.
0: Ja. Etter 10 kampe, så ligger de vel på 13. plass, og så sier vi, ja, det er noe tidlig. Det er 2/3 igjen.
1: Nei, da skal jeg være så ærlig og si at det er what goes around comes around. Det er liksom, det er forventet.
0: Ja.
1: Vi får se da.
0: Neste kamp for United er jo det er vel første Champions League da, skal det ikke det?
1: Jo,
0: det er vel noe juga det, ikke det?
1: Skal vi, det er fin ut
0: da. Mod Sabah Massasir,
1: ja.
0: På hjemmebane, det er jo definitivt et lag i burde slå, selv om de ikke kjenner det.
1: Ja, men du kjenner jo United.
0: Ja, jeg gjør jo det da. Men så har de jo da Manchester City i kampen etterpå der i Premier League, så det er klart.
1: Ja, men de spiller jo av og til innimellom god fotball, altså.
0: Ja, da,
1: men det er jo et eller annet halte tilbake i forsvaret vårt da. Mm. Det må jo være det.
0: Et lag som ikke slider med noe som helst, og i hvert fall ikke målforskjellen, det er mitt lag, Barcelona.
1: Ja, du burde jo heie på Mallorca eller noe sånt.
0: Hvorfor det?
1: Fordi at du blir så vinnervant.
0: Ja,
1: Derfor så blir du så glad lenger.
0: Men jo,
1: det er forventet.
0: Jo, men det som er så gøy nå i tillegg til at de vinner kjempemye,
1: ja, de gjør det.
0: Og så spiller de så gøy fotball nå. Det så gøy å se på det.
1: Ja, men du heier på et lag som pisser på andre lag og så bare vinner 10.
0: Jo, da, men de har jo gjort det hele tiden. Altså, de ble seriemester.
1: Det har de vel.
0: De ble seriemester i fjor for all del, men det, da var det en kamp til døra.
1: Men hvem da?
0: Ja, det var jo Real Madrid, og så var det Atletico var med i kampen lenger. Atletico lå faktisk an til å vinne,
1: ja, da,
0: men så snublet de på slutten der.
1: Du har også hentet opp statistikken på de siste 15 år i Spania.
0: Nei, de ligger jo på topp da. Ja. Nå har de spilt 4 kampe, de har 17-2 i målforskjell. 17-2!
1: Ja, det er morsomt. Det betyr at de har spisset som skårer, det er et forsvar som står ut altså. Mm. De har slått inn 2 mål, ja. Ja, det er ganske bra.
0: Og det etter at de vant første kampen 2-1.
1: Ja.
0: Nå har de spilt 4 og 17-2. De kom litt trått i gang, men nå har de løsnet.
1: Er det Lamin som er
0: våknet? Ja, en god blanding. Både han og Rafinha er jo relativt...
1: Rafinha er jo... Ja.
0: Men Jamal hadde en vidunderlig kamp i går og skåret 2 mål.
1: Ja, det er unikum da.
0: Ja, det som er litt morsomt er at Deportivo Alaves har lagt seg på en andre plass foran Real Madrid. Real Madrid gikk jo på en smell i helgen. Ja. De tapte jo mot Betis 1-0.
1: Da var du lei deg, tenker jeg.
0: Ja, veldig lei meg. Ja. Og det som var ekstra gøy var at de fikk straffe 4 minutter på overtid.
1: Ja.
0: Og så bomma en Mbappe.
1: Uff da.
0: Det var trist.
1: Det er dårlig det, tenker jeg.
0: Det var veldig trist.
1: Ja.
0: Nei, men nå står vi foran en gøy uke.
1: Ja, vi gjør det.
0: Og det er jo gøy at du er i det gode selskap.
1: Ja, ikke torsdagskampen, men tirsdag og onsdag. Det er bedre.
0: Så det er vel, er det onsdagskamp for...
1: Onsdag, ja.
0: Er det det?
1: Ja, så sånn ut.
0: Ja, ok.
1: Ettersom jeg kunne se her.
0: Jeg kan ikke se det engang, ja. Men det kan også være... Kanskje de er neste uke da?
1: Kanskje de er neste uke, ja.
0: Ja, det
1: tror jeg faktisk.
0: Men de pleier det over 2 uker nå, det er, sånn, det er jo det som gjør det så gøy denne tiden her, for da er det liksom hver uke, så har du sånn tabellkampe, for nå spiller de jo på tabell.
1: Ja, det gjør det. Det ser jeg.
0: Så gjelder det å ligge blant de 8-9 øverste, for da er det liksom direkte videre til neste runde.
1: Men vi må jo ta med oss at til onsdag, så er det jo Viking mot Stuttgart.
0: Ja.
1: I Champions League.
0: Champions League.
1: Slå den det.
0: Så skal vi da sikkert Bodø Glimt ut neste uke. For ja. I morgen så er det Real Madrid mot Inter blant annet, Porto mot Manchester City, så det blir mye gøy fremover Norge. Jeg gleder meg.
1: Det er alltid gøy når høsten...
0: Litt kjedelig at ikke vi skulle møte hverandre da, men det er jo sånn. Ja, det får noe så bli.
1: Kanskje jeg senere da?
0: Ja, kanskje.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Du, i går så var jeg inne på Feven litt sent på kvelden der, så sa jeg plutselig at et videre fly hadde måttet snu på vei inn til, og da tenkte jeg, hæ? Så måtte jeg være litt stille og høre, blåser det mye, eller?
1: Ja, for det slo meg jo. Og så tenkte jeg med meg selv at, nei, ofte, så måtte jeg inn og lese da. Hva er i alle dager?
0: Teknisk Leif?
1: Ja, de fikk en teknisk Leif over Birkeland.
0: Ja.
1: Birkeland.
0: Ja.
1: Og hva gjør de så?
0: Nei, da snur de og kjører til Bergen. Er det jo et pris på at de lander fortest mulig, men det er jo så.
1: Ja, men er det tryggere dette i Bergen da, kanskje?
0: Nei, men det har noe med at Widerøe har basen sin der. Så i stedet for da å fly ned teknikere fra Bergen til Kristiansand for å reparere et fly som står i Kristiansand, så valgte de heller å ta den kostnaden der med å få de folkene med tilbake og legge dem på hotell. Kontra...
1: Det er jo da dårlig regnestykke.
0: Men opplyser de at vi har funnet en teknisk feil, så vi må snu og kjøre tilbake?
1: Ja. Da tenker du at...
0: Kjem ikke rett der.
1: Jeg ser lyset.
0: Ja.
1: Altså, de må jo tenke, en kostnad på å fly flyteknikere ned til Kristiansand, kontra det å få 46 sure passasjerer, den veier altså tyngre.
0: Ja. Men jeg synes jo kanskje det sier litt om at flyteknikere, det er ikke de som bør gå i streik. For de tjener jo bra hvis det blir opp mot hverandre dette.
1: Ja, det gjør det, altså det, jeg må jo si
0: hvis det. Hvis det koster så mye å engasjere en flyteknikere.
1: Men jeg tenker at du som da pilot, du får en alarmlampe over skauen på Berkeland, og så tenker du det at, ja, vi har et oljetrykkproblem, men vi flyr til Bergen.
0: Ja.
1: Altså, da skal du være relativt sikker på at ikke dette er god gærlig, altså.
0: Jeg tror nok kanskje de var sikre på at det var greit å flytte vagen til Bergen. Jeg tror ikke de hadde gjort det hvis de hadde vært i tvil.
1: Ja, sikkert ikke.
0: Nei, da tror jeg de hadde flytt ned teknikken til Kristiansand.
1: Ja, men hvis det hadde vært passasjer og de sa det, da hadde jeg spekulert.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke rart at man reagerer, men det var det som er grunnen, da, sikkert.
0: Neida, og et gutte femte lag fra Sørlandet fikk jo ekstra natt i Bergen.
1: Nei, gjorde det. De fikk overnatt i Bergen, da.
0: Sikkert tatt litt hotellfrokost på morgenen. Du er fornøyd med det. Kom litt sent på skolen, altså, da.
1: Sikkert, men det var det andre da som skulle vært på jobb i dag, kanskje.
0: Ja, det tror jeg.
1: Men
0: det er surt når du nesten ser flystriver.
1: Du ser landingslysene, så må du snu, altså. Men jeg synes det var bare litt rart at de valgte å gjøre det med en teknisk feil.
0: Mm.
1: Men, for all del, nå fikk man jo litt svar på det da.
0: Ja.

0: Vi skal prate litt om kongen for denne uka. På onsdag nærmere bestemt, så det jo begravelse, og det mye styr i Oslo for tiden. Det mye som skal forberedes, tydeligvis.
1: Sikkert full fart i alle etater, ja, vil
0: jeg
1: tippe da.
0: Jeg vil tro det, og sikkert med sikkerhetspersonell som på tå hev denne uka.
1: Ja. Vi skal prate litt om selve gravferden, Frode, for den skjer jo til onsdag. Og når kong Harald gravlegges, så skal mange følge seremonien direkte. Og nå kommer dette her, nå er det forferdelige pedagogiske ræle igjen, Frode. For nå diskuterer de om barn bør se på. Voksne bør være forsiktige med særlig en ting, mener ekspertene. Altså, onsdag så skal jo Norge ta et siste farvel med kong Harald den 5. Og dette skjer jo klokken 13. Mange vil følge gravferden gjennom TV-skjermen, og for mange barn blir dette deres første møte med begravelse. Og TV 2 har spurt to eksperter: bør de skjermes?
0: Ja.
1: Men for svarte. Altså, hvor skal vi ende hen?
0: Nei, det kan du si.
1: Hvor, altså, men,
0: her finnes ikke ansvarlig voksen til stedet her, ja, som kan forberede barna litt.
1: Men jeg tenker liksom at hvis du skal forklare det, så sier en gang skal forlate jorda, så skjer det på den måten her.
0: Ja.
1: Ofte, sant?
0: Men hva som skjer, det får du redde på når du blir voksen.
1: Ja. Og så tenker jeg, hvem er ekspertene?
0: Ja.
1: For de som ofte er de da utnevnte ekspertene, de er pina ikke som er eksperter, fordi pedagogiserer gjerne.
0: Jeg tror de er like ustabile som de her som eksperterne som skal spå renta.
1: Ja, det.
0: I forrige uke der så var det to forstendige motsetninger mot hverandre. Det var en bank som mente at det ville bli rentekutt nå i løpet av neste år, mens en annen ekspert i en annen bank mente at det ville bli rentekutt før året etterpå.
1: Nei, men skal vi slikke på fingrene, stikke ned i lufta?
0: Nei,
1: hvilken ekspert skal vi høre på? Men jeg tenker det at vi er kommet til en grense nå.
0: Ja.
1: Nå må vi slutte.
0: Jeg vet i hvert fall en ting, at hvis det er samme type eksperter som råder småbarnsforeldre til å sette barna ved et bord når de skal spise, legge masse ting foran dem, og at de skal bestemme selv hva de skal spise, da tar jeg det med klype salt. Ja,
1: men jeg tar alt sånn med klype salt. Jeg synes bare synd på de skal vokse opp, for de kommer ikke til å greie seg selv.
0: Det kommer til å bli noen puddinge.
1: De kommer ikke til å greie seg selv. De kommer, altså når de selv får barn, så står de midt i klærne og roper: hjelp!
0: Vet du hva vi høres ut som nå? Vi høres ut som to sånne gamle gubber som vet det beste, som vi alltid tenkte når vi var små. Herlig, nei, de holder på med de der bedre vitere der.
1: Ja, men
0: vi er blitt akkurat sånn.
1: Ja, men vi er det.
0: Ja.
1: Og det får vi med rett.
0: Men har vi litt rett i dag?
1: Ja, visst har vi. Altså,
0: vi mener i hvert fall at vi er rett.
1: Ja, men vet du noe? Ja? Vet du noe viser seg? At de generasjonen Z, de som kom til verden med... Altså de der,
0: sølvkje munnen.
1: De er første generasjonen som er født med mobiltelefon, da. De... eller smarttelefon, de skriker jo på mor og far når de får problemer enda, så da skal de vokte seg veldig vel for å kalle oss dum. For hvis de kaller meg dum, da slutter jeg å være kausjonist.
0: Ja.
1: Klarer jeg selv.
0: Good luck.
1: Good luck.

0: Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg i Sluiskil i Nederland i dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 i året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Halge fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri, og DB.

Høsten har vel kommet litt over oss, nå må vi kunne si, det jo en litt annen værtype enn det har vært. I dag så blir det bris fra sørlig retning, og på kysten frisk bris, og til dels liten kuling øst for Oksøy. Det blir skyet i dag, og periode med regn og regnbyger, og vi må jo ta med oss at temperaturen i dag blir vel ligge på rundt 18 grader.

0: Frode, vi kommer til en tid I livet hvor ungdomslige
1: hvor leddene blir stive.
0: Ja, ledd, altså leddene holder ikke følge lenger. Ungdomlig mot, det må byttes ut med klokskap og erfaring. Mm. Det ikke alle som følger det, den leveregen der. Trygve Skau, hvem det, sier folk? Det en veldig ukjent artist som kjent. Mm. Skjønte du det?
1: Nei.
0: For han egentlig kjent I enkelte kretser, men det veldig mange som ikke har hørt om han da.
1: Ja.
0: Men, han jo ofte I media, han ofte på TV med å bli intervjuet. Han artist da.
1: Ja, han skriver jo, han jo bare tekster.
0: Visst det. Men han har liksom ikke tatt den der allemannseie.
1: Nei.
0: Ja. Men han, altså, han var jo I sammen med mange andre da, på Postgirobyggets 30-årsjubileum på Bislett stadion lørdag 22. august. Da de feiret 30-årsjubileumet sitt da, så skal vi feire, så da, det artister som var der oppe, The Madcon var med, og det var Ravi var der og greier. Mm. Og der dukket plutselig Trygve Skau opp midt I konserten der, og fant ut at han skulle stage dive.
1: Ja, det kult.
0: Han jo da 45 år, blitt nå, en stor mann, og så ser jo det, ser jo folkene som står liksom foran der, at han gjør seg klar. Og så bare ikke hoppet.
1: ja, og det var litt høyt det. Jeg så et bilde fra det. Det var nok så høyt nede ved publikum.
0: Han som, det var en som fikk armen seg ødelagt der, reivan og biceps og greier. Mm. Han sa at han ser Trygve Skau, ser på de.
1: Ja.
0: Og så gikk han nikka, sånn. Og så hoppet han.
1: ja.
0: Og det var ingen som var forberedt på
1: det. Nei, de rakk jo ikke ta opp hendene en gang, vet du.
0: Og de som prøvde det ble jo skadd.
1: Mhm.
0: Og dette her det jo folk som sier at det Trygve det må jo slutte med men han har jo lovt av det da
1: å slutte med det,
0: slutte med det, ja.
1: ja. det ble... jeg tror ikke han gjør det igjen for det karen har måttet gjennom operasjon
0: han måtte det
1: ja.
0: Så Trygve skal jo stage det på Bislett resulterte I alvorlig skade
1: ja, nå har han vel anmeldt det nå tror jeg
0: ja, for Even Sørby da som ble skadet han sier at det var fullstendig uforsvarlig å gjøre det han gjør Men jeg tenker at enten så det jo drita full Trygve Skau, eller så har du jo fått et sånn øyeblikkskomatøs tilstand.
1: Ja, altså du har fått den der, du har plutselig vært ungdom tilbake, og så tenker du, det jo sånn å si. Ja, for han har sikkert aldri opplevd det.
0: Nei.
1: At det sånn trengsel for en scene, for der sitter de pent og pyntelig på en stol, og så nyter de tekstene hans I det. Så når de plutselig I den settingen der, tenker jeg, dette jo sånn folk har gøy med.
0: Ja, så tenker jeg, wow, popstjerne der For Mira Craig, husker du hun?
1: Ja, ja.
0: Hun gjorde det samme en gang Og hun deisa I gulvet Hun ble skadd selv Men her tok han jo med seg folk I fallet
1: ja.
0: Han som ble skadd Han sier jo at Jeg ser han peker på oss og tar han fart
1: Ja. Og det jo ikke noen liten mann
0: Nei, en stor mann Og ingen var forberedt Men det jo godt det gikk godt med Trygve da
1: Ja, for all
0: del Og så får vi si at det Men han lover jo at det skal være siste gang
1: Og så blir vi ikke overrasket hvis saken blir henlagt
0: Ja, det blir han sikkert
1: Etter hvert, for dette, det jo en anmeldelse Det blir jo som regel henlagt
0: Men jeg tenker at hvis han har lovt at det siste gang Så tenker jeg, har du gjort det før?
1: Mm.
0: Altså du som en slags Finn Kalvik-artist
1: Ja For å si det sånn, jeg tror ikke vi kommer til å se Trygve Skau stage dive noe mer.
0: Håper ikke det.
1: Nei.

0: En liten tur til Lesja.
1: Lesja?
0: Lesja, ja, det ligger jo på Gudbrandsdalen. Mm. Og der har de jo et bygdemuseum. Og der, vet du, der har de ansatt Marie.
1: Oi.
0: Hun har sommerjobb. Mm-hmm. 100 år.
1: Enda?
0: Hun har sommerjobb enda.
1: Ikke sommer nå?
0: Ja, altså, jeg tenker, hvorfor har du ikke fått en fast jobb? Du driver fortsatt en sommerjobb.
1: Nei, kan det.
0: Nei, det er slik at Marie er oppe på Bygdemuseet og har sommerjobb når det er åpent da, og lager lefse, vet du, og sånt nå, at du har takke og lager. Ja, og folk kommer inn og ser denne gamle kjæringen stå og lage lefser og sånn. Prøv å tenke deg for en sånn inntrykk det jeg gjør på et museum.
1: Ja, det kan du si.
0: Prøv å tenke deg historiene hun kunne fortelle.
1: Ja.
0: Og de,
1: det er jo et levende inventar på det.
0: Ja,
1: det
0: er jo det, vet du,
1: det museet.
0: Og når hun gjør det hun gjør på museet da, så er det jo akkurat det hun bør gjøre. Mm. Lage lefser og sånt, ja. Og stå med skaut og forkelig og sånt. Det skulle vært artig å ha en liten sånn passiar med Marie.
1: Mm.
0: Når du kunne fortalt historien. Vet du, for noen få år tilbake så leste jeg om det mennesket som da var Norges eldste.
1: Mm.
0: Var 189-10 år eller noe sånt da.
1: Mm.
0: Det mennesket ble pensjonist det året jeg ble født.
1: Ja, ikke sant?
0: Da kan du tenke gamle det, altså.
1: Ja.
0: Men potetlefse blir lavt på Lesja, og Maria har sommerjobb. Hun er 100 år gammel. Må tvinges til å ta pause, står det.
1: Ja.
0: Hun er sprek dame. Mm. Det er sikkert artig å komme inn og se.
1: Ja, nei, det er fascinerende. Hvor mange konger har hun overlevd?
0: Ja, hun har vært med på de fleste, tenker jeg. Og hun husker jo selvfølgelig alle fire.
1: For kong Håkon den syvende?
0: Ja, kong Håkon den syvende, ja, som kom i land 1905.
1: Hun rakk vel ikke han, for det at hun rakk vel ikke den før der, for det at han var jo den første, var ikke det?
0: Ja, hun må jo være født i 1926, hun da, hvis hun var 100 år gammel, så...
1: Men da, for det er det jeg begynte å tenke på, for vi prater jo her fra EUG eller to siden, om Astrid, som hadde overlevd fire ganger. Det er blitt tenkelig på i etterkant, som jeg hørte noen prate om det, så fikk jeg det til å stusse. Det er jo egentlig helt absurd å lave en sag på det også.
0: Ja.
1: For det er jo cirka 800 000 nordmenn i Norge som har opplevd fire ganger. For du trenger ikke være eldre enn 69 år.
0: Nei.
1: Så Astrid er jo ikke noe unikum.
0: Nei, jeg vet ikke det. Men de skal jo lage sag på mye rart da.
1: Ja.
0: Men det er klart, når Marie er født i 1926, så har hun opplevd alle Norges konger.
1: Ja, det var det. For han første, han syvende, han hadde jo regjeringstid fra 1905 til 1957.
0: Ja,
1: så. Ja. Så alle etter, alle før 1957, 1950.
0: Ja.
1: De har opplevd alle sammen.
0: Ja, det har de.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: film, Frode, om kreisige folk som som Ted Bundy og de som masse mordere som dreper og bare for å drepe. Mm. Nå skal det handle om Tinder.
1: Tinder,
0: ja. Ja. Okay. For Robert, han ble kalt for Bo da, det blir ofte det. Robert Erbach, han var 67 år gammel og pensjonert scenerigger, som blant annet hadde turnert med Rolling Stones. Så han hadde sikkert opplevd mye artig.
1: Ja, det sant.
0: Da han ble separert fra sin kone, så flyttet han til Mexico, til Ajijic, vanskelig navn. Ja. En populær by blant amerikanske pensjonister. På Tinder så kommer han da i kontakt med Sissy, som da het Aurora. Aurora Fels var 40 år gammel og likte eldre menn. Det er jo fint for Bo.
1: Det er fint for mennene, det.
0: Ja, og de datet jo da i tre måneder da han i desember 2021 fortalte venner at han skulle ta han med på kasino i Hard Rock Hotel i Guadalajara. For å se...
1: Guadalajara, kanskje.
0: Ja, ja. Briljerte du det nå, faktisk?
1: Ja. Du bare måtte. Guadalajara, har det.
0: Du bare måtte briljere litt. Det var en kompis til rockerband som opptrådte der, på en bar i Guadalajara, har det. Og det var det siste de så av han.
1: Ja, ikke sant.
0: For hun tar livet av de.
1: Nei, men er det mye?
0: Altså, og, nesten et år etterpå så var det en 78-åring fra Las Vegas som hun tog livet av. Og hun hadde akkurat datet 40 år gamle Aurora.
1: Men det, har det sammenheng med at de har mye spenn? At hun svindelig får noe spenn og så tar hun livet av de?
0: Det er et godt spørsmål, altså. Det har jeg ikke helt funnet ut av da, men og det er jo en tredje person her, vet du, som forsvinner og blir tatt livet av etter å ha datet Aurora. Men det er jo klart at her kan det være en sammenheng med penger, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men du kan jo være steinhakkegal.
1: Ja, du kan det. Men altså, det bør jo... Det bør, altså, for jeg tenker meg selv, nå er vi blitt 58 år.
0: Ja.
1: Jeg tenker meg selv, hadde kommet meg på 23,
0: ja, da skulle du
1: som hadde elget seg, så hadde jeg tenkt, hæ? Ja. Dette er ikke helt vanlig.
0: Jo, det steg naturlig at jeg på 28 skal like gamle skrukkete menn.
1: Ja, ja, ja.
0: Fordi at, men altså, det finnes jo syke folk der ute, selvfølgelig.
1: Ja, det gjør det.
0: Men gjengsen er jo at når du er en gammel 58-åring, så skal ikke unge jenter like det.
1: Nei, skal ikke.
0: Men av og til så liker de litt gryn, da.
1: Jo da.
0: Det kan være en pluss.
1: Det er en grunn til at mange av de gamle fallete rockestjernene har unge kjærester.
0: Ja, ja. Men du trenger ikke å drepe dem, for det er jo
1: mer. Nei, det er jo helt overbløst.
0: Kan du ikke bare skumme fløten?
1: Jo, kan du ikke bare svindle dem, og så leve i suserhus?
0: For all del.
1: Og så kan de si det der med postkassa full av skjegg.
0: Ikke drepe dem, da.
1: Nei, veldig snodig.
0: Ja. Seriøst.

0: skal prate litt om forsikring og forsikringssvindel, eller forsøk.
1: Ja, på har du noen gang gjort det?
0: Nei, er du gal? Jeg har ikke samvittighet til sånne ting.
1: Nei, men for, vet du noe? Nei, jeg har ikke gjort det, men jeg skal begynne med det. Ja. Jeg tenkte jeg skulle begynne med det, fordi at forsikringsselskap er Rauhold. Jeg fikk stjert mobiltelefonen min i Tyrkia en gang. En drosjefør som jeg glemte av i drosja. Og når jeg kom og skulle ha han tilbake, så nei, det har ikke vi sett. Og IF, forsikring. Fy, IF, forsikring. Jeg ble avhørt i 4 timer som om jeg skulle ha gjort det selv.
0: Ja.
1: Etter det, så men vet du hva? Jeg kunne jo bare forandre historien. Og holdt meg til noe som var inn forbi det forsikringen jeg dekker da på,
0: hvis du skjønner. Du kunne det, men så er det på samvittighet det går på.
1: Ja, men ikke sant, men når folk skal, når forsikringsselskapet skal være så vanskelig, så er det jo ikke rart at man kan endre ordlyd for å få det gjennom.
0: Nei, det er sant. Men vi skal til, nei, det er virkelig sant faktisk. Ja. Nei, vi skal til Gjensidige, som i juni, juli og august i år mottog 660 skademeldinger fra vår region, altså Agder.
1: Ja, ja.
0: Kristiansand har jo definitivt flest, 465 skader.
1: Var det så mye det?
0: Jeg er litt usikker om det er mye eller det, jeg vet ikke hvordan det er i forhold til tidligere år. Men det er reiseskade da.
1: Jeg
0: måtte bare lese litt ferdig her. Reiseskade.
1: Ja, men da gjør det kanskje...
0: Tilsammen i Kristiansand ble det utbetalt i overkant av 2,2 millioner. Snitt per sag var 4008.
1: Ja, men...
0: Vi ligger omtrent, her i Vennesla, så ligger vi omtrent likt med Kristiansand, med et snitt på 4898, litt høyere enn Kristiansand. Her var det totalt 42 sager. Kvinesdal er verst i gangene.
1: Nei!
0: Jo da.
1: Hva i alle?
0: Der var det 7 saker, med et snitt på 6439.
1: Ja, det bor ikke helt i gang.
0: Etterfølt av Sirdal.
1: Ja, men, det var jo rart.
0: Men det er jo, altså, for noen sager sier seg selv at de blir fort innvilget, mens noen må gjennom litt mer vurdering. Ja. For eksempel, et par som bader nakne.
1: Ja, men, driver du med sånn i Kvinesdal?
0: Nei, jeg vet ikke om det var Kvinesdal. Det er bare sånn ja, det var sikkert der.
1: Ja.
0: En sint grunneier kastet klærne ut i vannet, og mobiltelefonen ble totalvrak.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Så grunneieren hadde logget bak en busk og ble avslørt og reagerte med det?
0: Ja. Det ble innvilget.
1: Ja, hva?
0: Ja da, for det at det ble vurdert som skadeverk forøvd av en tredje person på parets reisegods.
1: Jeg må jo være enig i det.
0: Noe som gir full erstatning.
1: Ja.
0: Ja. Og så var det en norsk fjellturist som brak foten høyt til fjells i Afrika og måtte fraktes ned på ryggen til et muldyr.
1: Nå ser jeg det for meg.
0: Ble innvilget.
1: Ja, det ble det.
0: Ja, da, akutt skade og nødvendig redningstransport på reise i utlandet. Det er fin redningstransport.
1: Ja. På ryggen på et muldyr.
0: Ja, ja. Men så har du de som ikke ble innvilget da, blant annet en mann som plutselig ble angrepet av en aggressiv kråke.
1: Ja!
0: Mistet balansen og revnet klærne da han deiser seg i bakken.
1: I alle dager.
0: Ja, det blir det galt.
1: Nei, men det høres ut som er røver historie da.
0: Ja. En dronepilot meldte erstatningskrav etter at en fugl angivelig gikk til angrep, sånn at dronen styrte i sjøen.
1: Ja, men det høres jo litt sånn fantasi ut da.
0: Ja.
1: Det er jo klart at hvis en grunneier kommer over et par som leker seg nakne i vannet og kaster alt på havet i sinne, så må du jo få dekket det.
0: Ja.
1: Det er denne kråka.
0: Ja, men så har du også et feriepar som mater rådyr. Hvordan får de til det?
1: Nei,
0: da må det være tamme rådyr, for de er alltid livredde, de rådyr.
1: Da er de vant til å bli matet, da.
0: Ja, jeg tror det. Men dyrene, de får synes det ligger godt av togbillettene som stakk opp av i rumpetaske.
1: Ja.
0: Så de spiste togbillettene.
1: Men det er så god historie at det kunne jeg ikke komme på.
0: De burde ha gitt det.
1: Ja.
0: Bare for å kunne ha historier. Men de gjorde ikke det, vet du.
1: Gjorde ikke det,
0: nei. Nei, å mate ville dyr innebærer en kjent risiko. Skade forårsaket av dyr man selv lokker til seg av fôret, faller normalt utenfor reiseforsikringen.
1: Ja. Ser den, da.
0: Ser det.
1: Jeg har mest problemer med kråka her nå. Altså.
0: Ja, men den rareste skal du få nå.
1: Ja, vel?
0: For det var en mann som våkna på campingferie med ørepoppen i munnen.
1: Hæ?
0: De virker ikke lenger på grunn av frukt.
1: Det velger du da å spørre forsikringsselskapet om.
0: Ja.
1: Jeg har søster min brukte jo ørepropper når kjæresten også brukte ørepropper når han sov. Og så hadde de dotte ut da. Og så han våkna jo med i ræva. Han hadde en oransje propp i ræva.
0: Det er fint. Det er synd at man ikke kan se seg selv i løpet av natta. Jeg lurer på hva som skjedde underveis der.
1: Ja, han kjente jo at det var noe rart inn i ræva der. Og der var det altså en ørepropp.
0: Ja. Og var han drømt når han stappet den inn?
1: Ja, det kan du si. Men hvordan har han greid å få disse øreproppene i kjeften?
0: Nei, men tror du ikke det litt av det samme da? At det har skjedd et eller annet i løpet av natta der, og så han drømt et eller annet, og så har de havnet i munnen.
1: Tenk at du våkna med de munnene.
0: Ja, men han fikk avslag da. Selv om proppene ikke ble svelget, så regnes ikke det med å sovne med gjenstand i munnen som en uforutsett ytre ulykkeskade, som det ikke så standard.
1: Tenk å være filmet. Ja. Gjennom natta og se hva som skjer.
0: Ja, det måtte jo ha vært så fascinerende.
1: Havnet inn i munnen. Ja. Veldig, veldig rart. Veldig rart.

0: lage noe som utenom det du vant å lage.
1: Hiver bacon.
0: Bruk ingredienser som du liker. Mm. Så det blir bacon oppi i dag da, og så litt av rundstykke med smør på. Sånn. Mm. Det blir godt.
1: Vi ved vei sende, sendingen i dag, midt på tre. Det var greit. Men vi prøver å toppe
0: det. Ja, det kan gå begge veier dette her, men vi må prøve å heve oss.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem i Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall i morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.